0: از شرایط نظمی عالم است. اگر صفت شرم از میان برفتد و هیچ کس را از هیچ کس شرم نباشد، منازم جهان خلل پذیرد و مصالح خلایق از یکدیگر فرو ریزد. اما صفت حیا نمی گذارد که هر کس هر چی خواهد بکند. صف شکنی قلب مناهی حیاست، راهزنی خیل ملاهی حیاست. پس معلوم شد که خاص و عام را از حیا فایده تمام است و بیتابی آفتابی حیا ثمرات اخلاق نارسیده و خام. گر حیا نبود برفتد رسمی عصمت از میان، بر حجاب در میان است از تقاضای حیات. و یکی از اقسام حیا حیای جنایت است، یعنی گناهکار از کردار خود شرم دارد. قسمت دیگر حیای کرم است که کریم شرم دارد که خواهنده از درگاه او خجیل بازگردد. محال است اگر سر در این در نهی که باز آید دست حاجت دهی. و نهایت کرمان است که سائل را از نزد خود شرمسار و منفعل بازگرداند. چنان که در اخبار آمده که در عهد مأمون خلیفه اعرابی بود که در شورزار نشو نما یافته و جز آب شور و تلخ ندیده و نچشیده. مرغی که خبر ندارد از آب زلال، منقار در آب شور دارد همسال. وقتی در قبیله عربی قحط افتاد و به ضرورت جهت تحصیل توشه از وطن معلوف و مسکن معهود بیرون آمد، چون از شورستان درگذشت بر موضعی افتاد که خاک پاکش صالح زراعت بود. غدیر دید مقدار آب باران در او جمع شده و حبوب ریاح خس و خاشاک از او دور ساخته. آب در غایت صفا و لطافت به نظر وی در آمد. عرب هیچ بار آب بر روی زمین ندیده بود. متعجب شد و پیش آمد و قدری از آن آب بیچشید. در مذاقش بس شیرین و خوشگوار نمود. با خود گفت که من شنیدم که حق سبحانه و تعالی در بهشت آب دارد شیرین که طمع آن هرگز متغیر نگردد. اگر غلط نکنم حق تعالی بر فقر و فاقه من بخشوده و به موزدی گرسنگی و بیچارگی من این آب را از بهشت به دنیا فرستاد. مصلحت در آن است که قدر از این آب برداشتن از دی خلیفه روزگار ببرم و او هر آینه در مقابل این خدمت درباره من احسان فرماید و من و اهل بیت من به برکت این آب خلیفه از قحط باز رهیم. پس مشکی که همراه داشت از آن آب پور ساخته راه بغداد پرسید و رو به دارالخلافه نهاد. هنوز میان عربی و بغداد مسافت نمانده بود که کوکبه خشمت و دبدبه عظمت مأمون برسید. عربی معلوم کرد که این خلیفه است و عزم شکار دارد. فیلحال بر سری راه آمد و زبان بر دعاگویی و سناخانی بکشد. مأمون بدو متوجه شد، پرسید که ای عربی از کجا می آیی؟ گفت از فلان بادیه که اهل آن به غصه قحط و بلای غلا درماندند. گفت به کجا می روی؟ گفت به درگاه تو آمدم و دستی تهی نیستم، بلکه تحفه دارم و هدیه آوردم که دستی آرزوی هیچ کس در دنیا به دامن وصال او نرسیده و دیده تمنای هیچ مخلوق جلوه جمال او ندیده. خلیفه متعجب شد و گفت بیار تا چی آوردی؟ عربی مشک پیش آورد و گفت آزا مال جنتی، این آب بهشت است که در این عالم کسی ندیده و نچشیده. آب مگو شیره شاخ نبات، در مزه هم شیره آب حیات. مأمون رکابدار و فرمود تا قدحی از آن آب پیش وی آورد. آب دید متغیر و لون و کریه و رایحه زحومت مشک عربی در وسر کرده و رنگ و بوی آن تغییر عجب یافته. خلیفه قدری از آن آب بچشید و به فراست دریافت که صورت واقعه چیست. شرم کرم رخصت نداد که پرده از روی کار بردارد. گفته عربی راست گفتی، این عجب آب لطیف و شربت غریب است، این را به هر کس نتوان داد. پس رکابدار و فرمود تا قدح آب را در مطهره خاصه ریخت و مشک را در زاویه انداخت و در محافظت آن آب مبالغه زیاد از حد نمود. پس روی به عربی کرد و گفت که یا وجه العرب، توفه زیبا و تبرک پسندیده آوردی؟ حاجتی تو چیست و چی مدعا داری؟ گفت یا خلیفت المسلمین، مردم من از فاقه و بینوایی در معرض تلفند، امید به فضل خدا دارم و به کرم تو. خلیفه فرمود تا 1000 دینار حاضر کردند و گفته ای عربی، این زرها بگیر و از همین جا بازگرد و روی به وطن خود نه. عربی زر گرفته فیلفور بازگشت. یکی با خواست پرسید که حکمت در این چی بود که از این آب کسی را نچشاندی و عربی را از همین موضع بازگرداندی؟ مأمون فرمود که آن آبی بود ناخوشمزه و بدبوی، اما به نسبت آبی که عربی بدان پروریش یافته بود او را آب بهشت می نمود. شایستی که چون یکی از شما قدری از آن آب بخوردی و به سیری کار نرسیده عربی را بران کار ملامت کردی و طعنه زدی و آن بیچاره منفعل شدی، و اگر او را از همین جا باز نگرداندمی شاید پیشتر رفتی و آب دجله را بدیدی و از آن آب از بی لطیف بیچشیدی، از کرده و آورده خود خجل زده گشتی. ما شرم داشتیم که یکی نزد ما آید و وسیله از کرم ما توقعی نماید و گرد خجالت بر صحفه احوال او نشسته بازگردد. سخی را شرم می آید که سائل خجیل از درگاه او بازگردد. سامیان عزیز، شما از اخلاق محسنی حسین واعظ کاشفی پاره ای را شنیدید. ادامه در گفتار دیگر صدا می دهد.
1: اودیو کتاب در آسیا پلوس، قرائت کننده سبحان جلیلوف. آسیا پلوس.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Азия Плюс.

0: Asia Plus. بازیاکی سعی توسعه از زندگی.
1: کنارم باش آهنگ قلب، کنارم باش ترانه نو، همونه که شنیدنش لذت دیگر دارد با صدای سعیدا.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сомани. Холодильники от 1999 сомани. Стиральные машины от 2779 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: حاصل از ذکر خدای است کمال همه کس اون چی به ذکر خدای است همه نقصان است ابن یمین
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما
1: دیلی گرومچه رادیو Азия Плюс

0: ساعت در تاجیکستان 6.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
0: درجه بالای کسبیت.

0: و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانو و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: Курбі Азур дар Азія Плюс.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قرب رسمی از سوی خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. 1 یورو 10 سامانه و 76 درهم، 1 دلار آمریکایی 9 سامانه و 24 درهم، 1 منت آذری 5 سامانه و 43 درهم، 1 رینگیت مالایزیا 2 سامانه و 33 درهم و 1 روبل روسی 13 درهم. همین گونه 10 افغانی 1 سامانه و 44 درهم، 1 درهم امارات متحده عرب 2 سامانه و 51 درهم، 10 تنگه قزاق 19 درهم و 1 لیری ترکی 21 درهم ارزش دارد. استر سلستون نویسنده و سیاح بریتانیایی گفته بود است که اگر خواهید که فرزند خوب و شایسته به وای رسانید، برایش پول دو کرد کمتر و وقتی دو کرد بیشتر جدا کنید. شما چی نظر دارید؟ برای تربیه درستی کودکان چی مهمتر است؟ پول بیشتر یا وقتی زیادتر؟ اکنون گویید که خود کودکان حالا با کدام وریانت توجه بیشتر دارند.
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: Радио «Азия плюс».

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوو راست مثل موسیقی برند سیاما.

0: لذت طبیعت را احساس کن. ریکلاما در آسیا پلوس.
1: با هنگامی طلوعی آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود، از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شود. آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسانیدنی اوبیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
2: تلفن تماس 84-84. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
0: رقم تلفن اداره رکلاما 41-41.
3: Радио. Радио. Азия Плюс.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: اوج دولت سفلت تب آن را دو روز بیش نیست. خاک اگر امروز بر چرخ است، فردا زیر پاست. بدل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: آسیا پلوس. آسیا پلوس. آسیا پلوس.

0: ساعت در تاجیکستان 7.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا. اسخادا بانک برای نزدیکان.
4: تنسی سنانی آسیا پلوس.
5: هر روزی کوری از ساعت 7 تا ساعت 10 اکنون در رادیو آسیا پلوس شو برنامه ایمکان با سبحان جلیلوف شوکاور خواهد بود. انتظار باشید.
6: شریکی شو برنامه ایمکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید یگان درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تو عمل.
7: صبح بخیر شنوندگان عزیز، صبح بخیر و خوش باشید. یک صبح دیگر و یک روز دیگر، یک هفته نو کار، یک ماه دیگر برایتان مبارک باشد. سبحان جلیلوف هستم و شما رو به شنیدن شو برنامه ایمکان از رادیو آسیا پلاس دعوت میکنم. امکان داریم که بازم روبرو باشیم به خوله، امکان داریم که در صحبت باشیم، امکان داریم که یک دیگر رو بشنویم، نوشته های هم دیگر رو بخونیم و امکان داریم که بازم یک روز نو رو با خوبی، با خوشی، با اصلاحی کمبودی های روزهای گذشته و هفته های گذشته و ماه های گذشته شروع کنیم. خدا کند که امروز و هر روز با برور و با برکت باشد و با شنیدن رادیو آسیا پلاس اوقات روحتون بولیده می شود، وقتتون خوش می شود. یک دنیا خبر و اطلاع و معلومات و صحبت های جالب و شوخاور، شوخی آمیز، هزلامیز، مهم و جدی، یک دنیا دلیل و ارقام، صورت های دوست داشته شما و البته تحفه ها شما رو انتظار است. امروز علاقه یکم ایون و امروز روزی جهانی حفظ کودکان و باز ده ها ایده های دیگر و سنه های دیگر است که من بعدتر از بخش یک روز در تاریخ در باره اونها براتون خواهم گفت. امروز دوشنبه است و ساعت 7:02 روز دوشنبه. ما کم کم بر وقت شروع میکنیم به خاطر که نشر خبری مون ساعت 8 شروع میشوند. خب ما رو در دوشنبه و بختر در موج 107 و در خوجند در موج 104 اف ام شنیده می توانید. علاوه طریق تلگرام ما رو می توانید که آنلاین گوش کنید. رقم تلگرام 88 4 0 107 است. رقم تلفنی ما در استودیو 44 6 107 107. زنگ بزنید، قصه کنید درباره روزهای گذشته و هفته های گذشته و عید های گذشته و زنگ بزنید در برنامه های ما، در بخش های ما اشتراک کنید و صاحبی تحفه باشید. بیاید باور میکنیم که امروز از دیروز بهتر میشود و بیاید کوشش کنیم که همین طور باشد. ماس با این نیت با ترانه اول ساعت ما شروع میکنیم صحیفه ایمکان رو با شعاری برای روزی بهتر.
5: ترانه اول ساعت رو رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: омадаи
1: рулер истеҳсол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармӣ ва осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳама роҳҳо рӯзе чанд карад моро ба он ҷо мебаранд, ба ошхона ва сари дастурхон. Дар боби ошхонаи мардумони дунё тафовут ва монандиҳо лаззат физо.
2: خب در این بخش ما همیشه در مورد غذا و آشخانه مردمان دنیا، در مورد خوراک، در مورد فایده و ضرر آن صحبت میکنیم و امروز چون روز جهانی کودکان نیز هست، ما با خلاصه آمدیم که موضوع رو با صحتی کودکان، با غذای کودکان ببخشیم و امیدوارم یا وابسته کنیم. امیدوارم که همینطور جالب خواهد بود و هرچند که هر روز روزی کودکان است، هر روز زندگی عمومی انسان ها برای آنها است، البته تمام تلاش ها، کوشش ها، همه چی برای بهتر شدن زندگی آنها است، ولی به هر صورت باز یک روز الهیده هست که ما در مورد تاریخ آن کمکک بدتر خواهیم گفت که از کجا پیدا شده روز یکم ایون، چرا ما از همین روز. خب اما غلو باشد در لذت فیزا در مورد غذا صحبت میکنیم. باید گفت که طوری که خودی پدیاتر ها میگویند، یعنی که غذای سالم یک جزئی بسیار مهم رشدی کودکان میباشد و والدین باید همین گونه دانشوی داشته باشند که غذای سالم را از غذاهای دیگر جدا کرده توانند. باید بعضی غذاهای با منفعت رو خوب رو سر کالری رو تیار کرده توانند. خب اساسا یعنی که چند عامل است، چند درستش ترتیب و قاعده و چند خوشتور هست که اون رو باید البته والدین در یاد داشته باشند. یعنی شما باید یک راسیون مخصوص رو تشکیل کنید، اونجا بسیار غذاها باشد، نمیدونم ویتامین و میکرو المنت های دیگر داشته باشد، دونگی ها، لوبیاگی ها و هر چیز دیگری که مثلا از تخم و شیر و خب ماهی و از گوشت باصفت و از این چیزا برای کودکان که مهم هستند در راسیون اونها باید باشد. خب و بعضی غذاهایی که مثلا برای اونها آلرژی میارد و مثلا ضرر دارد، مثل غذاهای سری دستی که تیار می شود در مغازه ها، نوشابه های گاز دار، از این چیزها کودکان باید دورتر باشند. خب بهتر است که به غذاهای توجه کنیم که اونها دم پختند، در آب پخته می شوند، در بوغ پخته می شوند. خب و غذاهایی هستند که روغنی کمتر دارند و با روغنی تازه تیار می شوند، اگر حتی روغنی هم باشند. خب و همچنین خودی تجربه غذاهای نو، مزه‌های نو برای کودکان بسیار مهم است. در اول البته آنها نمی‌خوان این چیز رو، ولی بر صورت بدتر البته شوق و اشتیاق بیشتری پیدا خواهند کرد. خب و باید فراموش نکرد که خود والدین این یک نمونه عبرت برای کودکان هستند. خب مثلا اگر شما گفتید که بچه‌م من بروکلی بسیار چیزی عجیب است، امیر خوردن در کار، تا وقتی خودتون این رو نمیخورید و خودتون اون رو بسیار خوشمزه در پیش چشمی اون نمیخورید و البته این کارو نمیکند، شاید خیلی با سختی این کارو میکند، ولی وقتی که شما خودتون با ذوق اون رو استعمال میکنید و میگوید در مورد فایده هاش، البته اون هم استفاده میبرد، استعمال میکند. خب و خودی غذای سالم نه فقط یک کفالتی صحتی جسمانی، بلکه حتی صحتی ذهنی و عقلی و روانی کودکان نیز هست. خب و همین گونه اگر شما فکر کنید که هر چی که کلون ها میخورند کودکان هم باید امور خورند، نمیدونم شاید خطا نمیکنید، ولی به صورت این ورنتی اونقدر درست نیست، چون هر سن و سال غذاهای دارد، طلباتی دارد که از هم دیگر فرق دارند و خود همون سرعتی تبادل مواد در کودکان فرق کننده است. خب و ببینید ولی اینقدر حرکتی که کودکان میکنند، ما نمیتونیم اینگونه حرکت کنیم. نه اگر یک روز تو بگو اونو رو نگو کنین، اونها نمیشینن اونجا، همیشه همه جنبان، همیشه در حرکتن و طبیعی است که غذای اونها، قبول غذا کاملا از ما فرق دارد. خب چی باید داشته باشد در غذای یا تعامنامه کودکان؟ البته اولتر از همه گوشت و ماهی، این توصیه غذاشناسان نیز هست و گوشت هایی که روغن زیاد ندارند و گوشت های پرنده مخصوصا. خب و اونو ارگانیسم رو با سفیده تامین میکنند و این سفیده شما میدونید که یک ماتریال بسیار اساسی به قول ساختمانی در جسم و در بدن کودک است، من در بدن انسان است. خب و همچنین با این راسیون اگر نمیدونم فریکادلک و تفتیل و کتلت و این چیز رو علاوه میکنید بازم خوبتر. مواد دیگر مهم این میوه سبزوات و اینی که میگونه میوه سبزوات تر و تازه است. خب اونها از ویتامین ها، از مینرال ها بوی هستند و اونها برای بهتر شدن اینی که بهتر شدن هضم غذا برای پروفیلاکتیکای مثلا قبضیت و بیماری های دیگر یا حالت های دیگر البته کمک میکنن. خب و اونها البته باید که در راسیون کودکان باشن. خب بهتر محصولات شیری هرچی وابسته به شیر است. پدیاتر ها البته نمیگویند که روزهای اول تولد کودک باید شیر داد. تا دو سالگی کودک البته شیری مادر استعمال میکنه، لیکن تا شش ماهگی فقط شیری مادر، یعنی تنها شیری مادر. خب البته این امیدوارم که مادر از این سر خوب میدونن، ولی به هر صورت بدتر وقتی که علاقه اجازت از وقتی که اونو کلونک میشوند، اونو حتما باید که به غذای دیگر از اون جمله به شیرهای دیگر و محصولات دیگری شیری توجه کنند. خب چیز دیگری که برای رشد کودک مادر از این سر خوب میدونن، ولی به هر صورت بدتر وقتی که علاقه اجازت از وقتی که اونو کلونک میشوند، اونو حتما باید که به غذای دیگر از اون جمله به شیرهای دیگر

0: شوین. بیشونو و بیرخص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.
1: در موج برنامه امکان با سبحان، گپ و خبر و ترانه و نوا، مستقیم و بی تکرار.
0: دیروز و گذشته مال تاریخ است، به یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما، یک روز در تاریخ.
2: اولتر از همه تبریک میگم اونهایی رو که امروز داد روز دارند. یکم ایون تولد شدند، روزی خوب، طبیب ولیده، برار و برکت، سربلندی، صحتی رو براتون آرزو داریم. بشنوید که یک جای باز داد روزی شما چی سنه های دیگر بودند، هستند، قید میشوند، تجلیل میشوند. خب پیش و پیش باید گویم که امروز ساعت 18 در تئاتر اپرا و بالت به نام استاد داینی با مناسبت روز کودکان کنسرتی با شکوه برگزار میشود. اونجا هم بالت و هم عنعنه های ملی و آهنگ‌های دلنشین یک جای صدا میدن. خب و در اون هنرمندان نوروز هنرنمایی میکنند و چیپتا رو شما باید از خزینه این تئاتر بخرید و امیدوارم که یک جای با کودکان این برنامه کنسرتی را تماشا میکنید. همچنین در سرین دوشنبه نمایشی اثرهای احمد یوسفوف رسام تاجیکی دوما دارد و سلسله نام دارد هنر آموز کس هنرمندی و امیدوارم تا 29 ایون شما فرصت مییابید، ورود آزاد است، تماشا میکنید. و همچنین در اسرخونه ملی تاجیکستان نمایش انفرادی اسر سهراب قربانوف ادامه دارد و این تا 5 ایون دوام میکند و بار اول است که بیش از 30 اثر این رسوم از خزینه اسرخونه به تماشا گذاشته میشود و امیدوارم که شما فرصت مییابید امروز یا تا روز 5 تماشا میکنید. خب اما اگر از این بگذاریم، همین روز سال 1999 اگنتی نظارت مواد مخدر تاسیس یافته است و آن با دستگیری برنامه نظارت مواد مخدر سازمان ملل متحد تشکیل شده. همین روز سال 2009 پرزیدنت تاجیکستان درباره جشن زادروز جلال الدین بلخی فرمانی را امضا کرد که طبق آن هر سال 30 سپتامبر روز مولانا تجلیل می شود. همین روز سال 2011 پارلمان لایحه قانون درباره پالاته حساب تاجیکستان را تصدیق کرده بود. خب همین روز سال 1932 عبدالله رحیموف تولد شده، فیلسوف معروف، دکتر علم فلسفه. سال 1932 تولد شده نریمان اکرامف، مورخ ورزیده، دکتر علوم تاریخ، پروفسور. همین روز سال 1934 عبدالقادر محی الدین خادم دولتی شوروی در شوروی و تاجیک در 42 سالگی درگذشت. همین روز سال 1935 تولد شده تورخان احمدخانوف، هنرپیشه تئاتر، کارگردان، دراماتورگ. خب و فکر میکنم که با این نموشنا هستن در فیلم های دوستانی سیاوش و خوری در نزد مسجد کهنه آدم پوستش رو عوض میکند و در فیلم های دیگر نقش آفریده و همچنین در نموشنامه های گوناگون اینی که هنرنمایی کرده. خب از سال 75 در تئاتر اکادمی درامای بنام ابوالقاسم لاهوتی فعالیت کردن و فعالیت هنری خود رو از تئاتر مسرکی موسیقی شهر خوجند اینی که شروع کردن. همین روز سال 1978 تولد شده شهاب بهراموف، ورزشگر، استاد شایسته ورزش. و یکم ایون روزی بین المللی حفظ کودکان است و یکی از کمترین جشن‌های بین یکی از قدیمترین جشن‌های بین المللی است که اینی که تجلیل می شود و خب برای توجه بیشتر به مسائل کودکان، به رشد آنها، به حمایت حقوق آنها و به تامین محیط امن و آسوده برای آنها، به تعلیم و تربیت آنها روانه شده. و هم امروز بسیار منطقی هم هست که روز جهانی پدران و مادران است، روز جهانی والدین. یعنی که امروز با قرار مجمع سازمان ملل متحد به خاطر احترام و قدرشناسی والدین در سراسر دنیا تاسیس یافته است و این جشن تاکید میکند که اونها در تربیه، در رشد معنوی و اجتماعی فرزندان خیش نقش حل کننده دارند و سازوار قدرشناسی هم هستند. و بسیار منطقی هم هست که امروز روز جهانی شیر هم هست و مقصد این سنه تبلیغ استفاده شیر و محصولات شیری است. همچنین بلند برداشتن آگاهی جامعه در باره اهمیت آن در غذا و تندرستی، اینچنین دستگیری سوهای چرواداری و استحصال محصولات شیری هم هست. خوب همین روز سال 1980 در اتلانتا شبکه خبری شبانه روزی CNN با پخش برنامه خود شروع کرد است. اون رو یک صاحب کار امریکایی با نام روبرت ادوارد ترنر خوب تاسیس داده بود و اولین بار مگه 1.7 میلیون مشتری داشت و با خسارات پولی روبرو شد، ولی ترنر با مقصد خود رسید، چون که бисёр устувор буд дар ин роҳ ва бартари асосии CNN ин пахши мустақими рӯйдодҳои муҳими ҷаҳонӣ дар вақти онлайн буд, ки дар вақти воқеӣ буд. ва имрӯз дар агар хато накунам беш аз 200 давлати ҷаҳон фаъолият мекунад ва тақрибан 1 миллиард яъне ки нафар бинандаи ин яъне ки шабака ҳастанд. хуб, боз чанд санаи дигар ҳам ҳаст ки ман бадтар албатта онҳоро баротон пешниҳод мекунам дар қисматҳои дигари барномаам.
0: дирӯз ва гузашта моли таърих аст. ба ёд овардану дар хотир доштан рисолати мо. як рӯз дар таърих. шарики лаҳзаи мусиқии ширкати Сиёма. нирӯ ва муҳаббат дар ҳар қатра об. Сиёма обест, ки аз доманаи кӯҳ дастрас шуда бароятон қувва ва тавоноии бештаре ато мекунад. гуворост мисли мусиқии бренди Сиёма.

0: شریک لذت بور زودفود و کیفسی فرمویش خوراک جانیوچا با شریکی کمفورت بیبی اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: درود والدین عزیز، مناسبت درست به کودک شرمگین. شرمگینی در بعضی کودکان خصوصیتی طبیعی است. متخصصان میگویند که مجبور کردن یا مسخره کردن میتواند این حالت را بدتر کند. بهتر است کودک را تدریجا به معاشرت جلب کنیم و او را با دیگران مقایسه نکنیم. او را در پیشگیری مشکلاتش دستگیری نموده با همین خصوصیتهایش قبول کردن با او باوری می بخشد و در آینده می تواند یک شخص کامل و کمال رسد. هر کودک طبیعت خود را دارد و به فهمیش نیاز نیست. اینچنین طفلکان و نگاهوبینی مخصوص نیاز و احتیاج دارند. مثلا برای گشت و گذاری براحتی آنها از اورفجه های با صفتی کمفورت بیبی استفاده کنیم عینی مدعا خواهد بود. سلامت باشید.
0: مادران اسرار براحتی و وقت خوش طفل را بهتر از دیگران می دانند. کمفورت بیبی زمینه برای راحت و آرامی سنجیده شده و با اعتماد.
2: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید یگون درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتر شما. مفصل 544 هومو. از ارزو دو عمل.
3: Партнер рубрики «Слушай сердцем» – «Горилла Энерджи». «Горилла Энерджи» – заряди свой инстинкт.
4: Иногда судьба выбирает за тебя. И в самый неудачный момент, в самый хаотичный день ты встречаешь любовь. Да, она не всегда приходит вовремя, зато всегда туда, где нужна. В хаос, в пустоту, в момент, когда все разлетается на части. Иногда из этого и рождается сила, потому что вместе вы стали островом в чужом шторме. Rihanna and Calvin Harris, We Found Love.

0: Ролер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Дар мавҷ барномаи имкон бо субҳон. Гапу хабар ва таронаву наво, мустақим ва бетакрор.
2: Шарики шоу барномаи имкон Хумо Бонк. Орзу аз Хумо Бонк дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Хумо аз орзу то амал.
0: Рӯз хуб аст. Мавзӯи рӯз бошад хубтар. Мавзӯи рӯз барасаи мавзуоти муҳим дар доираи имкон. Имкон ду даҳан гап дар мавзӯи рӯз.
3: Имрӯз як мавзӯи муҳим дорем. Соати дуюми барномаи мо аст. Соат 8:08 дақиқа аст. Имрӯз 1 июн ва рӯзи ҷаҳонии ҳифзи кӯдакон. خب ولی با سنوهای دیگر هم هستند که کمک بهتر خواهم گفت و همین روز مثلا همچنین در انگلیا همین گونه امتحان برای گرفتن حجت رانندگی و رقم ماشین جاری شده است همین روز. خب ما در این باره پوراتر کمک بهتر میگویم در بخش یک روز در تاریخ، اما همین قسمت کافی است که موضوع روز رو با اون ارتباط بدهیم. و شما میدونید که در هفته اخیر و روزهای عید و بعد عید صدمه های زیاد هم رخ دادند و تلفات جانی هم داشتند. نوار های این صدمه از جانب کاربران در صحیفه اجتماعی هم نشر شد و طبق امور رسمی سال 2025 در پای صدمه های نقلیاتی در تاجیکستان 643 کس جان باختند و همه گویا حجت رانندگی دارند و همه گویا قاعده حرکت رو میدونند، ولی سبب صدمه های زیاد به نظر شما چی است؟ چی راهی حل این مشکل در شرایط امروز کشور ما موجود است؟ چگونه امتحان و سنجش های جدی پیشتر از گرفتن حجت رانندگی باید جاری شود که نتیجه بهتر بدهد؟ بیاید یک جدی تر در این باره فکر کنیم که چیکار به نظر شما چیکار رو انجام دادن ممکن است. خب و به نظر می رسد که همه حجت رانندگی دارد، همه خونده است، خیلی به نظر می رسد، ولی به صورت ببینید صدمه ها کم نمی شوند و زیادند. در چند روز عید ببینید در چند منطقه تاجیکستان صدمه های رخ دادند که این دیروز یک صدمه که در ولایت سوغ رخ داد، در اینکه روحی نویه بابا جان غفوروف اگر خطا نکنم که بویسی مرگی امون پالکونیک اکادمی شد. خب و پالکونیک خدا رحمت شکنند، ما زمانی دانشجویی من زمانی دانشجویی در یکی از قسمت های بسیار عجایب شهر دوشنبه، اما بناهای ما منزل های اجاره ما همسایه بود و ما از زمانی دانشجویی از سال های ببینین آخری 90 مردین غفوری را میشناختیم. این سال بسیار خوب یک اما دوران دانشجویی یک شخص بسیار سرکار و پرجو و یک شخص بسیار پرتلاش و دیروز در اون صدمه به هلاکت رسید. خدا رحمتش کند و من به نزدیکانشون، به نزدیکان همه اونهایی که در صدمه ها قربان شدند اظهار تسلیت میکنم. صبر جمیل و اجر عظیم براتون میخوام. و بیاید در همین موضوع جدی تر صحبت کنیم. خب که چرا شماره صدمه ها کم نمی شوند و به نظر شما چی امتحان و سنجش های جدی پیشتر از گرفتن حجت رانندگی باید جاری شود که نتیجه بهتر می دهد؟ چی کار کنیم که این مشکل حل شود و این صدمه ها لااقل کم باشند؟ ببینید فقط سال 2025 در پای همین صدمه ها در راه های کشور ما 643 کس هلاک شدند. این اونایی که معیوب شدن، خسارات پولی و مالی و این چیزا را ولی نگفتیم. فقط هلاک شده ها 643 کس. فقط در سال 2025 این طبق اموری رسمی است. خب ما نظرهای شما رو انتظار هستیم. مرامت کمکک فعالتر باشید، بنویسید، زنگ بزنید. رقم تلفنی ما 44-6-107-107 است. اگر میخواید در تلگرام بنویسید 828-4-0-107. من البته با پیام های شما توجه میکنم.

0: Курбі Азпур дар Азія Плюс.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی از سال خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. 1 یورو 10.76 دیرم، 1 دلار آمریکایی 9.24 دیرم، 1 манати آذری 5.43 دیرم، 1 رینگیت مالایزیا 2.33 دیرم و 1 рубль روسی 13 دیرم. همین گونه 10 افغانی 1.44 دیرم، 1 دیرهم امارات متحده عرب 2.51 دیرم، 10 تنگه قزاقی 19 دیرم و 1 لیری ترکی 20.1 دیرم ارزش دارد. استر سلستون نویسنده و سیاح بریتانیایی گفته بود است که اگر خواهید که فرزند خوب و شایسته به وای رسانید، برایش پول 2 کرات کمتر و وقت 2 کرات بیشتر جدا کنید. شما چی نظر دارید؟ برای تربیه درستی کودکان چی مهمتر است؟ پول بیشتر یا وقت زیادتر؟ اکنون گویید که خود کودکان حالا با کدام وریانت توجه بیشتر دارند.
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: سرودی نو در آسیا پلوس.
3: باز یک قصه تازه از زندگی.
4: با درد و غمی زیاد سری راه گذاشتن عاشق را چی دلگیر و مشوش می سازد. اما آهنگ این نوای دلی پاره را امید جانی برهان چی خوب و فارم می سراید. سری راه.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Аҷибадем, ин стандарти ҷаҳонии тиб дар хидмати шумост. Ташхиси дақиқ, табобати муосир ва муносибати инфиродӣ ба ҳар як бемор. Ма самин чиз Аҷибадемро шарики бо эътимоди саломатии шумо мегардонад. Сифат, бехатарӣ ва касбиятро интихоб кунед. Аҷибадем, ҷое ки ба саломатии шумо арзиш медиҳанд. Барои маълумот занг занед 986-8017-17.
2: Ну что, все готово к фильму?
3: Почти. Осталось главное. Попкорн J-Mac.
2: И что в нем такого особенного?
3: Сейчас узнаешь. Карамельный зерна Крус во рту. Вечер без него зря потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. J-Mac. Король в карамельной обновке.
4: Попкорн J-Mac. Вкус, который вдохновляет.
5: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
6: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
7: Як замони қосидон мардумро ба ҷашну тӯйҳо хабар мекарданд. Баъд почта пайдо шуд ва номаҳои пур аз эҳсосу самимият ба якдигар равон мешуданд. Баъди ин муъҷиза рух дод. Овози шахси наздик тавассути нуқилҳо садо медод. Мо мунтазам ба пеш ҳаракат мекардем. Имрӯз падар духтарашро аз масофаҳои дур мешунавад. Модар калон қадамҳои аввалини набирашро ба таври мустақим мебинад. Ҳамаи онҳоро як чиз муттаҳид месозад. Алоқа ва интернет аз Мегафон Тоҷикистон. 25 сол мо ояндаро ҳамроҳи шумо бунёд кардем ва имрӯз ин оянда дар дасти шумост. Мегафон Тоҷикистон. 25 сол бо ҳам.
8: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
9: Когда мокрота решила остаться надолго?
8: Бро, пора звать Ламбратин!
9: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
10: О, вот это другое дело.
11: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
12: Привет из Худжанда. Файл отправила.
13: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
14: Бухтар на связи. Все четко. Запускай его.
13: Готово. Отлично сработали.
15: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 самани. И IPTV в подарок.
16: Таджик Телеком. Неважно, где вы. Мы рядом. Таджикистан онлайн.
7: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк. Рус хубаст. Мавзуи рус бошад хубтар. Мавзуи рус барасе мавзуати мухим дар дойраи имкон. Имкон. Ду дахан габ дар мавзуи рус.
17: И дома дорад имкон, ва и дома мюбад мавзуи рус. Мо дар мавриди рох нахлёт собад дорем, ва гуфтем ки дар русхой иду бад идхе идиям, ва мингуна садамой нахлёти дар инюн рохи кишварему рух додан, ва наворхор шумо дар интернет хам дидин, ва чан фарату курбон хам шудан. Хуб, кин, вухен хам наметавонад ки ба, مثلا روح روانی شخصی که مثلا خیلی مسئولیت چینست است به تأثیر ماند. خب خانو خانو که نزدیکانی ما در روح ها هستن، خانو خانو از روح میگذارن، خانو خانو با موشین حرکت میکنن و این موضوعی است که به همه داخل دارد، کاملا به همه. اما میبینم که فقط بعضی ها نظرهای خود رو مینویسن و تمام، یعنی که نه همه اندیشه های خود رو اونجا میخوان که بنویسن. خب یو نمیدونم، یا فکر میکنن که این موضوع با اونها دخل ندارد، نمیدونم، ولی این طور نیست. این موضوعی است که با همه دخل دارد. و نفر اول نوشته است که مستانه ماشین روندن مخصوصا در روزی عید و جشن ها این یکی از سببهای اساسی سلامه هاست. خب نفر دیگر نوشته است که ما در مکتب های رانندگی نمیخونیم اکثرا و سببش همین است. خب شنونده دیگری ما نوشته است که اگر سن سال راننده ها را از 24-25 بالاتر کنند سلامه ها کم میشود. بگذار تا 24 سالگی ماشین نرانند و بعد ماشین بیرانند. اینم وریانت خوب است، لیکن یک چیزی نزدیکی دارد که هر قدر سن سال راننده کلانتر میشد همون قدر رو میترسد از ماشین رانی. و ببینید اونایی که حجت رانندگی رو در 45 میگیرند دیگر همون جرأت و به قول هیریکی که مثلا جوانا دارن اینا ندارن.
18: خوب و این هم از یک جهت خوب نیست. مثلا میتونن در راه بویسی پیداشتن که دومی اکولاتو دیگر باشد. شنانده دیگر منشت است که سبب اساسیش این سراسیما بودن است. اینی که پراکنده بودن خواص همون در راه یا هوش همون در اگه مشکلات زندگی و تلفن است و البته سرخوش بودن این هم یک مشکل بسیار جدی است. بخیرم همین طور است. لیکن ببینین در روزهای اید مخصوصا اید قربان من فکر نمیکنم که اونو سرخوش بودند، نه صدمه‌ای که رخ دادند، ولی به هر صورت مشکل اساسی در این است که حالاتی هست که شما قاعده رو حرکت رعایت میکنید ولی کسی پیدا میشود که ماشین شما رو میزند، کسی پیدا میشود که مثلا حالاتی ناگوار و صدمه‌ای را به میان میارد. خب چیکار باید کرد؟ من بعضی لایف هک‌ها رو بعضی پیشنهادات از صفحه‌های گوناگون اینترنت جمع آوری کردم که میتونم اون رو براتون پیشنهاد کنم. اولتر از همه اگر توجه کنیم حتما این رعایت کردن قاعده حرکت در راه. بعضن نمیدونم اکنون من همیشه جانبدار هستم، شاید من کمکک بی‌رحم‌تر هستم، نمیدونم چخیل، من همیشه جانبدار هستم که برای گرفتن حجت رانندگی IQ تست هم سپریده شود. IQ تست یعنی همون داوطلب برای داخل شدن به مکتب رانندگی باید مثلا 100 150 200 سوالی باشد که با ذهن سنی با درستش با معین کردن سطح همو IQش مساعدت کند. یعنی فهمند که همین از نگاه روانی همین نفر میشود که ماشین با او باور کرد. یک تکنیکی که ادامه میکشد، یک تکنیکی که میتوند که بویسی صدمه ها شود ماشین اومن. اگر خودی رونند، اگر ماشین تون خیلی قیمت و خیلی نمیدونم خودش ترمز میکند، وقتی که ما دیروز صحبت داشتیم بچه هم امینه پیشنهاد کردن که بعضی ماشینی هست که آدم هم میبیند خودش میستد و کیم چی کدام یک فونکسیون دیگر، ولی ذهن سونی ولی نمیتوند پورا جای انسان رو بگیرد. انسان خودش باید با عقل با سواد باشد و این چیزا را فکر کند. با همین خاطر من تخمین میکنم که بودن این IQ تست این بسیار مهم است، بسیار مهم است. خوب بهتر رویه کردن رجای سرعت تلفن. ما بعضا وقت تو این حد نمیدونم نادیده هستم یا تو این حد نمیدونم سیر کار هستم یا جای کارمون بسیار مهم هست که میبینید ماشین رونده استاده است ولی اسمه ایست نوشته استاده است. من نمیدونم از اون طرف کی باید باشد که هنگام روندن ماشین اسمه ایست برایش بنویسی. خب یا اگر خیلی شخصی مهم است میتونید من کنید با او صحبت کنید بنویسید و بعد ماشین های کنید. و امیدوارم که همه میفهمند حتی اگر راهبر سختگیرترین دنیا هم راهبر شما باشد، اگر شما گوید که ماشین میروندم و ایستادم و زنگ زدم شما رو میفهمد اگر خودم دانش خوب داشته باشد. بهتر خطای اساسی مو این سبقت نادرست انجام دادن سبقت است. ابگون بسیار نادرست انجام میدیم، بسیار دغلانه مسافه را تو ماشین مقابل تخمین کرده نمیتوانیم. مثلا برای این با بعضی ملکه های دیگر در کار است. او IQ تست گفتم که بعضی چیزهای دیگر در کار است که شما مسافه را تا ماشین دیگر با نگاهتون چین کنید. یعنی این چیز بسیار مهم است. و بعد سبقت برایید. یا بعضا میبینید که دو ماشین یک بار سبقت میبرند. و ما سبقت از جای عوض کنی نمیدونیم که چی است. مثلا ابگون چی است و جای عوض کنی چی است ما اکثرا نمیدونیم. مثلا شما به خودتون به قبل مردونه همین به همین سوال جواب دین. شما اون چی که ما در فیر گفته استدیم شما اینو را رعایت میکنید یا نه؟ صورت ماشین مثلا سبقت میدونین چی است و حالات دیگر حالات تکنیکی ماشین. معلوم است که اکثرات ماشین های ما ماشین های استفاده شدن اون ماشین ها سخت باید نرانی او نمیشود ماشین ها زیاد ویرانی. اما برعکس ماشین های الکترومبیل هستن اینو برای اون نیستن که بعد همین توفلی را برآورده با چلیک کلانی گاز تا آخر پخش کنیم. نه، یعنی یک معیارها هست، بعضی مثلا ترتیب قاعده هایی هست که شما باید رعایت کنید. خب و حالی من کمکک بهتر خواهم گفت در مورد اینکه در کشورهای گوناگون دنیا با همین چیز چه خیلی مبارزه میبرند، چیکار کردند. خب شنونده دیگری مون نوشته است که مثل که در بعضی کشورها هست برای هر قاعده ویران کنی یا شهادت نامه رانندگی رو باید عوض کنند شما اثر امتحان سپارید. این همین وریانت بسیار خوب است. یعنی قاعده رو دغلانه ویران کردی، دستگیر شدی، شما باید اثر امتحان سپاری. گذشتی حجت میگیری، نگذشتی نه، با اثر میخونی. اینا پیشنهاد کرده سیروجی دین شنونده ما بسیار خوب است به فکرم. خوب شنونده دیگر مونم که اون روز من با ماشین چند شهر را سفر کردم، یکان جریمه نشده است. چند کس گفتم که یک دو تا جریمه همه دارد. خوب یعنی شما با گپی همه باور نکنید. مثلا اون روزی بعضی روننده ها را اگر گوش کنید میگن که اید در شهر نمیشه و به مثلا قایده ویران کنید. شاید شما تا جای درست هستین، ولی وقتی که مثلا شما برای شما جریمه روان کردن، مثلا این حالت با من هم رخ داده بود و من نمیشتم در اون جایی که شما بحث میکنین می نویسید، سبب دلیل میارید که برای چی عیب شما نبود و اونجا هم ناظرانی رو هستند و میگیرن جریمه شما رو نیست میکنن. اگر واقعا هم شما توانید اثبات کنید که شما خطا نکرده، ولی به هر صورت تخمین میکنم که این امکان پذیر هست. صدها روننده ولی ما رو گوش کرده استودن که یکان خویده ویران کنی ندارند، یا کدام یک چیزکای جزئی هست، مثلا توقف و فراموش کرد که پولاش پرداخت کند، یا نمیدونم کدام یک خطی یک لخته کمکک پخش کرد، نمیدونم 39 سومونی است 78 سومونی است هم جریمه شد. این گونه مثلا حالاتوی که بویسی مرگ و میر نمیشود، شاید اینا رو فهمیدن ممکن است. خوب نفر دیگر نوشته است که واقعا ما خیلی بروقت‌تر حجتی رانندگی میگیریم و شاید یکی از سبب ها همین است. خب نفر دیگر در مورد پایگاه ماشین ها نوشتن و نوشتن که در راه‌های هموار و راه‌های خوبی کشور ما بعضی ها پایگاه میکنن و یکی از سبب های سلام ها همین است. خب سپاس میکنم برای شما. ما کمکک بدتر بر میگردیم و خواهم گفت که در کدام کشورهای دنیا چگونه مبارزه میبرند تا اینکه صدمه ها را کمتر کنند.
19: Коротко о главном.
20: После трехмесячного перерыва возобновились авиарейсы между Тегераном и Душанбе. После шестилетнего перерыва в июне из Душанбе отправится поезд в Москву. Узбекистан предложил странам ЕАЭС создать цифровое пространство безбарьерной торговли. Управление по правам человека призывает принять более решительные меры для защиты детей на онлайн-платформах. На греческом острове Сирос предлагают бесплатное жилье за уход за кошками. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
21: Безналичные расчеты вместе с банком Arvant. Скачивайте приложение Arvant и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк Arvant. Наша поддержка – ваш успех.
18: Мы баргаштим в эфир. Чан афар шуанду ему дар морди маузу ему навиштан, рогу наклет. Ва як нафар табрику там навиштас, ки имруз ду бародараш Бехруз Холмуродов ва Яхьё Махмад Набиев зодруз дуранд. خوب و بهروز اونو را تبریک میگوید، برایشان خوشبختی، کامیابی، تنسیاتی را ارزو دارد. ما نیز با این تبریکات همراه هستیم، همیشه خوشبخت، کامیاب و تنسیات باشید و همه اونها را تبریک میگویم که امروز زاد روز دارند. خوب اما اگر به موضوع برگردیم و در مورد روح‌ها و صدمه‌ها صحبت داریم که پیش از گرفتن اجازه رانندگی چی ترتیب و قاعده باید جاری شود، چی گونه امتحان‌ها باید جاری شود و چی گونه من باید برخورد انجام داده شود که صدمه‌ها کمتر شوند. خب یک راننده تاکسی نوشته است که من چند سال است در دوشنبه راننده تاکسی هستم، یگان قاعده بیان کنی ندارم. انا همین چیز رو من گفتنی بودم که مثلا در بعضی جاها نه فقط قاعده بیان کنن را جریمه میدن، جریمه میکنن، بلکه حتی به اونایی که قاعده رو بیان نکردن توفه میدن. برای مثال همین ترتیب در میدونید کجا است، در شویتسی است. شویتو هم میگن یک ترتیب دارن و در بسیار قسمت های رو همین گونه کامیره ها رقم ماشین رو میگیرن که من خودداری هم میکنند، یکان مشکل ندارد، پرابلم ندارد و حتی در بردی 3000 یورو اشتراک میکنند. شاید این زیاد و کم شده باشد، ولی به صورت هم خیلی بازی میکنند اونها و میانی همه راننده هایی که خود سیستم معلوم میکنند که کی راننده خوب است، معلوم میکنند که صورت حرکت نگو میدونین در چراغک ها میستند و در میانی اونها بازی برگزار میشود و اونها هم میگونه صاحبی توفه میشوند. خوب برای مثال در فرانسه یک وقت یک ایده جالب داشتن، اونایی که از میانی راه دویده میگذارند که بعضی پیاده گرد ها اینجا همیشه عیبی راننده ها نیست، بعضی عیبی پیاده گرد ها هم هست و مثلا در فرانسه دینامیکوی کلون در راه ها هست، در بعضی قسمت های رو که وقتی که شخص میگذارد و امون داتچیک رو به قید میگیرند که شخص گذشت، از همون کلونکه ها آوازی ترمزی ماشین پخش می شود تا این درجه که تلخکف می شود همون پیاده گرد بیچوره و همون چهرهش خیلی وقتی می ترسید که چهره کم خیلی می شود، همون چهره را ثبت میکنن کامیرا ها و در مانیتور نشون میدن. بعد در مانیتور روی کالون در همچون رکلام اجتماعی استفاده میشود، یعنی میگن که انامین گونه حالت است پیش از وقتی که شما مثلا روح نادرست میگذارید و وقتی که اووز ماشین پیدا میشد خیلی البته میترسن، در حالی که ماشین نیست اونجا. خب انامین گونه بعضی جوها برای مثال در بعضی شهرها، برای مثال اگر همون اوخان رو اگر بگیریم، او همون جایی که گفتن کرونا ویروس از همونجا پیدا شد، که همون شهر، در اون شهر حکومت دارون چیکار کردن؟ اونو در گذرگاه های روی زمینی تورنیکت گذاشتند. مثل اینکه در بعضی کارخونه میروید تو همون کارت تا نگذاری یا انگشتی دست تا یا چهره تا نبیند تورنیکت کشاده نمیشود. مثل اینکه در مترو هست، در گذرگاه روی زمینی همون چی رو گذاشتند و تو سبز پورا سبز نشود چراغک، تورنیکت کشاده نمیشود و مردم نمیتونند گذرند. این گونه حالت ها هست و این هم یک اندازه برای پیشگیری مساعدت میکرد. مثلا در شویتسی هم این گونه در راه ها مونیه ها پیدا میشود. مونیه ها کسی که اویسته های میکنند یکون مشکل نیست، میگذارد میرود. بعضی راه های هست که مثلا وقتی که شما سخت های میکنید همون سطح هست، همون راه کمتر پایین تر میشود، مثل اون که علاقیده باشد، جداگانه باشد و ماشینتون اونجا سخت میزند و خود همون کامیرا این داچه که اینا با اینا بد میگیرن و وقتی که شما سخت میرونید از میار، مثل اون که راه سطحش تغییر مییابد، کمتر پوینتر و بالاتر میشد و ماشین شما در اون چخوری سخت میزند و دلتون با دیگران هم که نسخ با ماشین خودتون البته میسوزد و این همین تجربه را در شویتسا استفاده میبرند در بعض قسمت خود. خوب بود چی است؟ مثلا در بعضی جوه هست که در بعضی قسمت های روح همیگونه اکران های کلون نصب میکنن و شما وقتی که اومده استودی در همون اکران کلون سرعت ماشین شما پیدا میشود، رقم ماشین شما، سرعت ماشین شما و خون خو سرعت شما پس نکنید به خاطر که همه میبینند که ماشین شما است و قایده ویران کنی را انجام دادید. خوب و یک وقت در نروژ چیکار کرده بودند؟ در همون جایی که مثلا اونجا صدمه ها بودند، در اسفالت با رنگ سرخ سیلویت آدم را کشیدند، مثل اینکه آدم خوب است، رنگ سرخ، خون، همین چیز و البته راننده ها را می ترساندیم و حساب کردند که یک اندازه شماری صدمه ها کمتر شد. مثل اینکه یادتون باشد زمان شوروی همین چیز در راه ها زیاد بود، رول میگذاشتن، چنبره که ماشینه میگذاشتن، این به خاطر اون بود که راننده ها کم کم خوششان به سرشان بیاید و درباره این چیز فکر کنند. خلاصه این بخش نام داشت موضوع روز. امیدوارم که شما قاعده حرکت در راه را رعایت میکنید. برای همتون روی سفید آرزو دارم.
0: روز خوب است، موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز بررسی موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهن گپ در موضوع روز. شرکت رضای موسیقی، شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Саволи душвуртарин вуджуд надорад. Фахат модар бурай базе маузуот маломот надорем. Эрудит. Саволи душвор вуджуд надорад.
2: خب من جواب خور برای تون پیشنیاد میکنم. متاسفانه جواب هایی که اینجا در تلگرام بودند جواب هایی درست نبودند، همشون جواب هایی ندرست بودند، ولی سپاس برای کوششی معین کردن جواب ها یا کوششی جوابی درست پیشنیاد کردن. ما سوال دادیم که بخشیده با 125 سالگی او تنگه های 5 یورو پیدا شده بود در اروپا و او کی بود و حتی گفتیم در مورد کار و فعالیتش و این البته بخشیده با گابریل بانیور شانل بود و چرا رقمی 5 و 5 یورو. امیدوارم شما درک کردید. خب اما سوال دیگر وابسته بود با کنفوسی و یک جمله کنفوسی رو ما با یاد آوردیم. گفتیم که او پیشنهاد کرده و گفته است که سه راهی رسیدن به دانش هست و اولتر از همه با راهی اندیشیدن که این راهی بسیار خوب هم هست، با راهی تعصب کردن یعنی کوشش مانند شدن، این راهی آسان تر است، و بعد گفتیم با راهی تجربه و دوامی اندیشه کنفوسی رو شما گوید با راهی تجربه که خیلی تلخ هم هست. من همین روسو میگن که گورکی او بود، گورکی و روی تجربه، زیرا که انسان خودش این چیز رو تجربه میکند و البته این سخت است و دشوار است، مشکل است، ولی به صورت مکتبی خوب این مکتبی تجربه است که شخص رو بیدارتر میکند و شیرتر میکند و تجربه رو بیشتر میکند و حتی تا جای دانش رو نیست. خوب این بخش نام داشت ایرودیت، همیشه اینجا سوال های جالی پیشنیاد میشوند و امیدوارم که شما همیشه کوشش میکنید که این سوال و جواب ها را برای خودتون بنویسید و البته کجای در کار میشود.
1: سوالی دشوارترین وجود ندارد، فقط ما در برای بعض موضوعات معلومات نداریم. ایرودیت، سوالی دشوار وجود ندارد.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз орзу то амал.
0: Дирӯз ва гузашта моли таърих аст. ба ёд овардану дар хотир доштан рисолати мо як рӯз дар таърих.
2: خب ساعت 3 برنامه ما است و 1 ایون امروز ساعت 9 و 8 دقیقه است. یک روز بسیار خوب، روز جهانی حفظ کودکان. خب و من سیمونه تبریک میگم برای شما، برای فرزندان شما عمر دراز، تن صحت، سربلندی را آرزو دارم. خب از نگاه هوا هم بگیریم، اگر امروز در دوشنبه تا 32 درجه، در خوجند دوشنبه 32، در بختر تا 35 درجه، در کلوب 34 درجه، در خروغ 24 درجه، در مرغوب 13 درجه. خب همه جا هوای گرم و خوب و راحت است و در 5 35 درجه گرم است. خب اونجا هوا گرم تر است و میدونید که یکی از منطقه‌های گرمی کشور ما. خب در مثلا در رشت و لخش و درواز و 25-27 درجه گرم است. خب اما اگر با صحیفه یک روز در تاریخ نظر کنیم، همین سال 1892 امان الله خان تولد شده بودن، این شاه افغانستان سال 1919 تا 29. خب که من سمون وقت مستقلیت این کشور از بریتانیا به دست آمده. سال 1968 همین روز ماتیاس روس تولد شده بود، همون به قول یک پیلوت هواسکار آلمانی که سال 1987 با تئوری خوردکه که خود در مسکو در میدان سرخ شیشته بود. همین روز سال 19 یک دقیقه من براتون پیشنهاد میکنم. خب سال 1975 تولد شده است نیکول پاشینیان، ارباب سیاسی دولتی در ارمنستان. خب همین روز مریلین مانرو سال 1926 تولد شده. خب در پیشه و از خانم مدل امریکایی. همین روز ستار قواتف تولد شده سال 1968، آموزگار، سرد پیداگوگ، روانشناس. و امیدوارم با این نام آشنا هستید و در امان یک کنجک اکران ها بعضن وقت فکر میکنم که یک سرد ترجمان شما میبینید که در اکثر موارد این که برای اونهایی که مثلا نمیشنوند این مثلا نشرها رو ترجمه میکنند به قبل سرد ترجمه. همین روز سال 1973 در گذشته الکساندر ساویتسکی، یکی از جراحان مشهور و یکی از اساسگذاران انکولوژی در اس‌اس‌ر. خوب و یکی از اساسگذاران من تابوت انکولوژی در اس‌اس‌ر و اکادمیک علم های طب هم بودن، قهرمان مهنت سوسیالیستی. خوب همین روز سال 1979 در گذشته ورنر فورسمن، این یک جراح و اورولوژی آلمانی است و یکی از افترهای یکی از مؤلفانی اصول کاتتریزاسیای دل، برنده جایزه نوبل در سال 1956. خب همین روز سال 1934 در گذشته عبدالقادر مویدینف. امیدوارم که این خادم دولتی شوروی رو میشناسید و در باره شاید معلومات بیشتر دارید. همین روز الک تولایف در گذشته سال 2006 کارگردان سینمای تاجیک، برنده جایزه های فستیوال های بین المللی، عضو اتفاق کینماتوگرافیستان تاجیکستان. خب و از سال 1966 در تاجیک فیلم به حیث کارگردان فعالیت کرده و فیلم های او صاحب جایزه ها هم شدند. امروز روز جهانی شیر تجلیل می شود، روز جهانی والدین تجلیل می شود، روز جهانی حفظ کودکان است. همین روز در سال 1479 در کوپنهاگن اولین دانشگاه در دانیا با فعالیت شروع کرده است. همین روز سال 1495 اولین به قول معلومات در سرچشمه ها در مورد ویسکی شاتلندی پیدا شده و همین روز بوده سال 1495. همین روز سال 1880 در بنای بانک نیو هیون در ایالت کانکتیکوت اولین تلفنی چه تلفن اتوماتی پولاکی نصب شده است. سال 1880. Бубина Джойбашке дар бинои банк буда. Соли 1931, як шартома миёни СССР ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико буд, дар мавриди иштироки муҳандисони амрикоӣ дар сохтмони 90 заводи металлургӣ дар ҳудуди Шӯравӣ. Соли 1935 дар Англия ҳамин гуна имтиҳон барои гирифтани ҳуҷҷати ронандагӣ ва рақами автомобил ҷорӣ шуд. Соли 1946 бори аввал дар Британия иҷозатнома барои тамошои телевизор дода шуд. 2 фунт арзиш дошт. Яъне дар баъзе кишварҳо ҳоло ҳам барои гӯш кардани радио ва тамошо кардани телевизор шумо лицензия мегиред. Пул месупоред, яъне ки. Хуб, соли 1965 ҳамин рӯз ба Михаил Шолхов барои ки ҷоизаи Нобел дар соҳаи адабиёт тақдим шуд. ва ҳамин рӯз соли 1979 як давлати нави африқоӣ арзи вуҷуд мекунад бо номи Зимбабве, ки пештар ном дошт Родезияи Ҷанубӣ. Хуб, ин бахш ном дошт як рӯз дар таърих. Ба ин саҳифа мо боз бармегардем, албатта камакак баъдтар. 1979 як давлати нави африқоӣ арзи вуҷуд мекунад бо номи Зимбабве, ки пештар ном дошт Родезияи Ҷанубӣ. Хуб, ин бахш ном дошт як рӯз дар таърих. Ба ин саҳифа

0: نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. 1 یورو 10.76 درهم، 1 دلار آمریکایی 9.24 درهم، 1 منت آذری 5.43 درهم، 1 رینگیت مالایزیا 2.33 درهم و 1 روبل روسی 13 درهم. همین گونه 10 افغانی 1.44 درهم، 1 درهم امارات متحده عرب 2.51 درهم، 10 تنگه قزاقی 19 درهم و 1 لیری ترکی 21 درهم ارزش دارد. استر سلستون نویسنده و سیاح بریتانیایی گفته بود است که اگر خواهید که فرزند خوب و شایسته به وای رسانید، برایش پول 2 کرات کمتر و وقت 2 کرات بیشتر جدا کنید. شما چی نظر دارید؟ برای تربیه درستی کودکان چی مهمتر است؟ پول بیشتر یا وقت زیادتر؟ اکنون گویید که خود کودکان حالا به کدام وریانت توجه بیشتر دارند.
1: قربی از اور در آسیا پلاس.

0: Реклама «Дар Азия Плюс».
1: Современные возможности в один клик. Скоринговый кредит от Сануат Судирод Банка. Оформите заявку прямо сейчас через SSB Mobile или на ssb.tj. Быстро, удобно, без лишних хлопот. Подробнее по номеру 8855. Сануат Судирод Банк. Ваш успех начинается с нами.
2: Пока одни просто следят за курсом доллара, другие уже торгуют на международных рынках. Life Finance Академия помогает начать с нуля. Трейдинг, инвестиции и искусственный интеллект финансов. Понятно, пошагово, с практикой. Хотите проще? Используйте копи-трейдинг. Сделки профессионалов копируются автоматически. Этому тоже учат в Академии онлайн или офлайн, как вам удобно. Life Finance Academy Таджикистан. Ваш выход на мировой рынок. Наш адрес: улица Дружбы Народов, Ашан, 4 этаж, кабинет 43. Телефон 935-552-545.
3: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
7: Иксель ро туме харибу, туфаро азмо мегири. Иксель ро харида, рамзи зери сарпушро. Дарсомлай Иксель, энерджи нухта Азия, бахайки. Баю онро дар шакли смс бо навиштани ному насаб ва шаҳри истиқомат ба рақами 94-777-727 равон кун. Бахтадро бисанҷ ва яке аз се сертификатро бо арзиши 1000 сомонӣ бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати XL Energy-ро интизор бош. Як зарфи XL як шанси бурд аст. Онро аз даст надеҳ.
8: عجیبادم این استاندارد جهانی طب در خدمت شماست. تشخیص دقیق، تبابت موثر و مناسبت انفرادی به هر یک بیمار. ما همین چیز عجیبادم را شریک با اعتمادی سلامتی شما میگرداند. صفات، به خطری و کسبیات را انتخاب کنید. عجیبادم، جایی که با سلامتی شما ارزش میدهند. برای معلومات زنگ زنید 9868017717.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
1: Азия Плюс. Дар мавҷ барномаи имкон бо Субҳон. Гапу хабар ва таронаву наво, мустақим ва бетакрор.
9: Бидан ин фосила як гапу хабари навро баротон мерасонам, ку бибинем дар дунёи интернет чи гап аст, чи менависанд. Як маводи бисёр хуб дар сайфаи Азия Плюс нашр шудааст ва ман тавсия медиҳам, ки онро хонед дар мавриди ини ки хати форсӣ ва номаш ҳамин гуна аст, ки сукут дар баробар 150 миллион форси забон нишони оқили нест. Чаро Тоҷикистон ба расонаи форси навис ниёз дорад? Як маводи бисёр хуб аст дар сайфаи Азия Плюс, умедворам ки мехонед ва мо як صحبت رو هم با نقشه گرفتیم و هم صحبت ما اگر روزی شوند شاید فردای و فردای دیگر در این موضوع در دایره برنامه امکان صحبت میکنیم. خب و این بسیار مهم است، جالب است و اینی که امون یک پیشنهادی که یا سپورشی که پریزیدنت کشور دادن فکر میکنم که بویسی پیداشتن مواد خیلی زیاد در این موضوع در اینترنت شد و دایره های علمی و دانشمندان ما نظرهای خود رو نوشتند و اینا بسیار خوب هم قبول کردند. خوب اما اگر از این بگذریم، وزیر امور خارجه مالدو گفته است که او جانبدار آن است که کشورش با رومینیا یکجایه شوند و در این باره میخای پاپشوی گفته است و گفته است که او جانبدار است که مثلا مالدو با رومینیا یکجایه شوند و در این باره ریا نوستی نوشته است و گفته است که این باید یک مسئله ای که مثلا این باید یکی از مسئله های باشد که این که اینجا یک ممانعت باید وجود نداشته باشد و او گفته است که واقعا همین بررسی یک قسم روند سیاسی در آن کشور است. و گپ و خبر در مورد مولدوا و رومینیا، در مورد بعضی چورهای سوداگردانی و جدگذاری ها خیلی بود که مطرح بود و شما امیدوارم که در این باره معلومات داشتید. و آخر ماه اپریل پرزیدنت مولدوا ما ساندو میگونه ابراز داشته بود که خب وارد شدن مولدوا به هیئت رومینیا امکان میدهد که این کشور خب به تستر در هیئت اتحاد اروپا باشد. و همچنین اولی ماهی مای نیز نخست وزیر مولدوا مونتیانو نیز اشاره کرده بود که مسئله متحد شدن مولدوا و رومینیا، خب هرچند که در سرخط مسئله های بررسی شونده هم نباشند، ولی کیشینیوف با این مسئله مشغول هست و در این باره فکر میکند. خب ماه فوریه نیز وزیر امور خارجه مولدوا گفته بود که مولدوا همین گونه بررسی کرده استاده است، یعنی حضور خود را در اتحاد اروپا، و یکی از راه ها اکنون این متحد شدن با رومینیا است. و خب اکنون مردم اینا چقدر قبول میکنند، این فکر میکنم که بازم وقت اون رو نشون خواهد داد. خب در پارلمان اروپا گفتند که کیهو مقابل به خاطر مذاکرات با روسیه هستند. خب مثلا گفتند که آلمان، پولشا و کشورهای ساحلی بالتیک اونا نمیخواهند که نمیگونه مذاکرات با روسیه ادامه بیابد. و در این باره یک دیپوتات از پارلمان اروپا با نسب کارت خایزر گفته است، فرنان کایت خایزر. خب و همچنین در مورد بلژیک، اسلواکی، آستریا، لوکسمبورگ گفتند. و همچنین گفتند که بعضا وقت فرانسه و ایتالیا نیست یعنی آمادگی خود رو برای اینکه دیالوگ، برای مشورت، برای مذاکرات بیان می‌دارند. خب و آنها یعنی که ولی در اتحاد اروپا، در پارلمان اروپا نیست همچنین دیپوتات‌ها با یک خلاصه مشخص نیامدند وابسته به مسئله مذاکرات با جانب روسیه. خوب باز در مورد چی می نویسند؟ یک چون روزی کودکان که هست در روسیه حساب کردن که هر پنجمین کودک روسیگی حدی از همه کمترین یک بار در یک سال با شخصان بیگانه در شبکه‌های من در اینترنت در تماس می شود. و این لابراتوری کاسپرسکی معاین کرده است و گفته است که 22% کودکان در یک سال اخیر یک بار در شبکه ها با بیگانه ها صحبت میکنند. و این مسئله بسیار جدی است. و این شرکت، این لابراتوری کاسپرسکی در حسابات خود نوشته است در این باره. و من امیدوار هستم که امروز یک بهانه هست که هم درباره روز کودکان صحبت کنیم با کودکان، و هم همچنین در مورد تلفن، استفاده تلفن، استفاده گجت های دیگر، استفاده معلومات، شناسایی با شخصان بیگانه در اینترنت و بعضی قاعده های دیگر رو اگر شما خودتون نمیدونید از اینترنت یک بار شما خودتون میگیرید، یک بار میخونید و بدتر به کودکانتون چی نقل میکنید. و این بسیار مهم است، اونها باید در این باره معلوماتی مشخصی داشته باشند. خوب در مورد اون نوشتند که ایرفلوت پروازها رو به دبی شروع کرده است، مثل اون که حرکت قطارا نیز از کشور ما شروع شد. این خبر من بعدتر براتون خواهم گفت، این که حرکت قطارا از دوشنبه به مسکو، و شاید بسیار روی انتظار بودند چون ارزان تر است و بعضی ها میخواهند که با این راه سفر کنند. فکر میکنم که اینم بعضی ها خوب قبول کردند. خوب باز در مورد اون نوشتند که تیم فینلاندیا چمپیون پنجکرات دنیا اوید با حکی شده و در نزدیکی های ژاپن زمین ارزه 5.6 بالی رخ داده است. خوب این نامزد از اپوزیسیا و به قول جانبداری پرزیدنت در کولومبیا با دور دیگر و دور دیگری انتخابات گذاشتند. خوب باز چی می نویسند؟ باز در مورد می نویسند که چند نظامی امریکایی زخمی شده است هنگام حمله های ایران به همون بعضی ها در کویت. خب ما کم کم بهتر البته برمیگردیم، چند بخش جالب داریم، از اون جمله کافی بریک، از اون جمله سایفای سونیا ها، سایفای توپ سوال و سایفای صحبت مردونه، همشون مواد جالب و نو دارند. امیدوارم خودتان هم انتخاب میکنید که کدام سایفه را شروع کنیم.
1: سرخط خبرها،
10: رستم امام‌علی ساکنان تاجیکستان را با روز بین المللی حفظ کودکان تبریک گفت. شرکت هواپیمایی بارشی ایران در خطسیر تهران دوشنبه پرواز انجام داد. حرکت قطارها میان دوشنبه و مسکو پس از توافق 6 ساله اثر گرفته شد. در دوشنبه فستیوال فرهنگی تاجیکستان کره دایر می شود. جزیره سیروسی یونان با خواهشمندان برای نگاهبینی گربه ها اقامتگاه رایگان پیشنهاد می کند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
11: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را Босс хам осонтар намудем.
12: Делай громче. Радио. Азия Плюс.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: امیدوارم که روزهای استراحتی همچنین آودیو پادکست این برنامه رو شما در صفحه اجتماعی گوش میکنید. بسیار جالب است و بسیار شوق‌آور است. حتی برای من که یکی از مالفان این برنامه بودم، دیروز من پورا همین برنامه رو گوش کردم وقتی که از شهر بیرون میرفتیم و میامدم و به نظرم که بسیار جالبم بود. خب اما ما در بخش کافی بریک در مورد یک نواری صحبت داریم که در اینترنت پخش شده بود و اونجا یک متخصص با سوال ها جواب میداد، مثل این بلیتس اپروس است و اونجا میگوید که کدام نمودی یا کدام نمونه ای مثلا کارمندان باید جواب داد، یعنی اونو دیگه باز تربیه نمیشوند و کدامش میشود که تربیه کرد. و من با نظر داشت این نوار از شما پرسیدم که به نظر شما کدام نمونه کارمندان اصلاح ناپذیرند، کی رو بهتر است که از کار پیش کرد تا کارگاه و همکاران راحت باشند، عذاب زیاد نداشته باشند، و کی رو می شود که تربیت کرد. خب چرا فرنده شوی خود رو اینجا نوشتند، تشکر برای شما. نفری بر نوشت که اونا که خبرکش و عیبجو هستند اون رو باید در حال از کار پیش کرد. خب که بعد یکون سال یکون کارگر در کارخانه نمی موند، چون که او غیر خودش دیگر هیچ کس رو نمی خواهد. خب نفر دیگر نوشته است که اونهایی که با دانش ناکفایت دارند اونها رو باید چرا باید پیش کرد؟ دانش ناکفایت دارند میشد که اونها دانششون رو پوره کنند، نه؟ خب مثلا در بعضی کارگاهی هست که برای مثال اگر وقتی که میاد با کار، برای مثال رادیو را اگر بگیریم، اگر او مبتدا و خبر نداند، جمله نوشته نتواند و مثلا درست و نادرستی کلمه ها رو نفهمد و خب میدونید این گونه ملکه ها رو نداشته باشد، کی باید یاد میگیرد دیگر؟ یعنی بهتر نیست که شما نفری که نیم آماده است، مثلا یک 50% آماده است رو به کار بگیرید. اما بیاید با ذهن سنی مراجعه میکنیم و از این نام استفاده میبریم در برنامه، یعنی که وابسته به همین موضوع ذهن سنی چی میگوید. خب مثلا نفرانی که خیلی چی میگن زهر دارند به خبله، یعنی اندیشهاشون خوب نیست، نظرهاشون خوب نیست، کسی رو تحقیر میکنن مثلا، یا خیلی مغرور هستند، اونو کارو به خفا میکشند و اونو باعث سر زدن کانفلیکت یا ماجرا در کارگاه میشوند و میتونن نفوذ و آبروی کارگاه رو هم پس کنند. اونهایی که مثلا همیشه مویل هستند که کدام یک بهانه ها پیدا شد و کار نکنند، خب اونایی که مثلا رگلمنت رو خدر رعایت نمی کنند، اونایی که مثلا کدام یک سپورش رو کاملا این کار میکنند یا نمی توانند اجرا کنند، یعنی در دایره دانش و فهمش و سواد اونها نیست، یعنی این نفرهایی هستند که اون رو بهتر است اگر از کار پیش کنند. خب نفرانی که خودشون نمیخوان که رشد شخصی داشته باشند، این نمیخوان که پیش بروند، و یک جمله بسیار معمول است میگه که ما همیشه همین خیل میکردیم، یعنی که ما همیشه این کار رو انجام میدادیم، در اینجا همیشه همین کار رو میکردن، یعنی پیش از ما هم این کار رو میکردن، یعنی اونها نمیخوان نیواز شوند، نمیخوان از همون حالتی راحتی دائمی بیرون شوند و نمیخوان که مثلا بعضی تجربه های نو رو استفاده ببرند. خب اگر کدام یک نتیجه های خوب و بهتر به دست نمیاد و اگر کوشش های شما برای تغییر دادن و برای بازآموزاندن نتیجه نمیدهد، پس این کارمند البته باید اون رو باید جواب داد. خب و اونهایی که مثلا پتانسیل خوب دارند، اونهایی که مثلا جونیور و نمیدونم استاجیور و اینو هستن، اونها رو میشد که آموزند، اونهایی که مثلا ارزش ها رو بسیار درست درک میکنند، اونهایی که مثلا یک غرور ملی دارند، اونهایی که یک خودشناسی دارند، اونهایی که یک همین گونه با ارزش های ملی و فرهنگی ارج میگذارند صادق هستند، اونها یعنی نفرانی هستند که با اونها کار البته پیش میرود و اونها شما رو در حالت های گوناگون میتونند در کنار باشند دستگیری کنند. خب و بعد نفرانی که خودشان خواهش کار کردن دارند، نفرانی که خودشان تجربه کار دارند، این گروهی هستند که با کمک آموزانیدن اونها کارمند بسیار خوب میشوند. خب با یک نفر دیگر می نویسد، شخصانی که چندین بار اصلاح نمی شوند و اونها رو باید از کار آزاد کرد. خب شلوانده دیگر ایمون همشته است که نفران که همیشه انجام ساعتی کاری رو انتظار میشون. من کاملا با شما روزی هستم. این همین شلوانده که ولی گفت اونهایی که همین انجام ساعتی کاری رو انتظار میشون و همین حبده آ باید حتما اینی که از کارگاه پرواز کنن سوی خانهشون، فکر نمیکنم که کارمندان بسیار خوب باشن، به خاطر اینکه در کارگاه بعضی وقت ضرورت میشد که شما روزو استراحت کار کنین، ضرورت میشد که از معیار زیاد کار کنین و اینا شما باید بسیار صمیمانه قبول کنین. البته هستن کودکس و طلبات و شرط های دیگر هست، حفظ سلامتی و وariant های دیگر، ولی بر صورت در یگون کارگاه شما رو همیشه این گونه سوء استفاده نمیبرن خیلی زیاد. ولی اگر در یک ماه یک بار شما رو گفتن که باید کمکک دیرتر بروین، شما این اگر خوب قبول نمیکنید، پس نمیدونم شما چگونه کارمند باید باشید. خوب با نفر دیگر نوشته است که سلامت باشید. عبدالرحمن تشکر میگم. عبدالرحمن میدونید انسان ها میتوانند که مثلا از تو نیمروزی همون حجمی رو انجام بدین یا کوری رو سرباری رو انجام بدین که بخیر هم طول یک روز شاید انجام داده نتوانند. این وقتی که شخص نیرو قوت و توانایی دارد، اولتر از همه باید نشون بدید که اون رو با منفیت استفاده بردن میتواند. خب و این بسیار مهم است و چیزی مهمی دیگر همین است که شخص باید اون چی که مثلا از او کمی و نمیدونم کدام یک مشکلات و کدام یک نارسایی است رو باید اعتراف کند. مثلا اون چی که من نمیدونم اون رو نمیدونم و اصلا بد این است که شخص وقتی که نمیدوند و نمیدوند که نمیدوند، این بسیار بد است، این بسیار مشکل است برای اونایی که اداره میکنند کارگاه و تجارت رو. خوب این بخش نام داشت کافی بریک و ایسایفا برای اونایی که کجای کار میکنند و همیشه ما موضوعی را انتخاب میکنیم که برای کارمندان جالب است، برای اونایی که جای کار دارند شب خبر است. خدا کند که امروز و هر روز خوب و خوش باشد، روزتون خوب بگذرد و اگر جای کار دارید پس یکی از نفران خوشبخت است، زیرا که اگر ساعت دنیا را حساب کنیم میلیون ها نفر جای کار ندارند، یعنی نمیتونن جای کار موفق پیدا کنند. برای این از این نقطه نظر نیست، اگر جای کار دارید همیشه باید کوشش کرد که رشد کرد و کوشش کرد که با طلباتی که اونجا هست موفق بود. خب این صفحه انجام یافت و هم انجام مییابد. شو برنامه امکان برای امروز 1 ایون است. خدا کند که کودکانتون عمری دراز داشته باشند، همیشه سلامت باشند و با بخت شما سالم به بویا برسند و بویسی آبرو و نفوذ بیشتری شما، چون امروز روز جهانی حفظ کودکان نیست هست. خب سپاس میگم برای شما که همراه ما بودید و صبح رو با شو برنامه امکان استقبال گرفتید. سپاس میگم برای دوستان ما از هومو بانک شریک این برنامه هستند و توصیه میدیم برای شما همچنین استفاده از خدمات رسانی این بانک رو. 544 میتونید زنگ بزنید یا وارد شید با homo.tj و معلومات بیشتر رو از اونجا بگیرید. تا پگو خیر خوش میکنیم. سبحان جلیلوف بودم. خدا نگهبان.
2: هیت نا آسیا پلوس представлен техноторговым центром Волна. Мощная энергия и вдохновение. Так звучит хит «Give me something» от Wine Republic. Песня о том, как даже в сложные моменты найти силы двигаться дальше.

0: Суат дар Тоҷикистон да.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهای انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخادا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط خبرها، رستم امام‌علی ساکنان تاجیکستان رو به روز بین المللی حفظ کودکان تبریک گفت. قطار مسافربری مسکو و دوشنبه فعالیتش را اثر میگیرد. در دوشنبه فستیوالی فرهنگی تاجیکستان و کره دایر میشود. شرح پوره خبرها، رستم امام‌علی ساکنان تاجیکستان را بخشیده با روز بین المللی حفظ کودکان تبریک گفت. در پیام شادباشی رئیس مجلس ملی مجلس اولی تاجیکستان و رئیس شهر دوشنبه گفته می شود که کودکان ثروت گرانبها و آینده درخشان ملت محسوب یافته. تاجیکستان همچون یک عضو کامل حقوق جامعه جهانی با توجه به حفظ حقوق و آزادی های کودکان برای رشد و انکشاف، تعلیم و کمالات شایسته آنها زمینه مساعدی حقوقی را مهیا نموده است. با کل کودکان تاجیک آوانی شیرین کودکی، روزگاری پرنشاد و فردای درخشان را در فضای صلح و ثبات و وحدت ملی تاجیکستان آرزو می نمایم، گفته است رستم امام‌علی. روز 31 مای پس از 3 ماه قطع پروازها میان تاجیکستان و ایران که با حمله آمریکا و اسرائیل به خاک جمهوری اسلامی لغو شده بود، از تهران به دوشنبه پرواز انجام داده شد. در این خط سیر که شرکت هواپیمایی بارش ایران انجام داد، 92 تن به دوشنبه آمدند. اکثر آنها شهروندان ایران نباشند. در مسیر برگشت 122 نفر دیگر به تهران برده شد. قطار مسافربری مسکو و دوشنبه پس از 6 سال دوباره فعالیت خود را اثر می‌گیرد. نخستین سفر این قطار 21 ایون انجام داده خواهد شد. خبر می‌دهد تاس این قطار هر دو هفته یک مرتبه حرکت خواهد کرد و مدت سفر تقریبا 4 شبانه روز می‌باشد. حرکت قطار طریق حدود قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان و روسیه می‌گذرد. مدت‌های سفر 45 روز پیش از رفتن قطار دسترس کردن ممکن است. چیپتا ها از دوشنبه علاکی به فروش برآمده و بلیط ها از مسکو به زودی کشوده می شوند. باید تاکید نمود که در ماه مارس سال 2020 حرکتی روحی اوهانی مسافربری یعنی دوشنبه و مسکو بنابر خروج پاندمی کووید 19 متوقف شده بود. روزهای 17 و 18 ایون سال در دوشنبه فستیوالی فرهنگی تاجیکستان و کره دایر می شود. جشنواره با تحکیم همکاری ها و شناسایی با فرهنگی هر دو کشور روانه گردیده است. یادآور می شویم که مناسبت های دیپلماتیک میان تاجیکستان و کره در سال 1992 برقرار گردیده است. جزیره سیروسیونون در بحر اگه برای نگاهبینی گربه ها منزل رایگان پیشنهاد می نماید. این پیشنهاد از جانب سازمان حقوق حیوانات سیروس کیس پیشنهاد شده است که برای سال 2027 اختیاریان را با منزل، صبحانه و خدمات رسانی های کمونالی جستجو دارد. برای وضعی این باید تقریبا 5 ساعت در یک روز و 5 روز در هفته برای نگاهبینی گربه های محلی قصه اونها و دیگر جنبه های نگاه و بین صرف کرده شود. درخواست ها برای شخصان علاهیده و یا جفتی از 25 سال بالا که می خواهند در جزیره همکار و هم استراحت نمایند پیش بینی می گردد. چون نمودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمان آسیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم می کند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: سرودینو در آسیا پلاس. باز یک قصه تازه از زندگی.
1: یار یار سرود است شوخ با دلیکاس آتشک می بخشد تا شنونده به رقص آمده خرسندی نماید. جهانگیر ظریف و فالو بوترونه یار یار همین حال و هوا را برای من می بخشد.

شریک لحظه موسیقی شرکتی سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برندی سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 12.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونار جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی خبرها، ورزشکاران تاجیک در جام جدای آسیا 12 مدال به دست آوردند. سازمان ملل متحد در سرگاه مفلس شوی قرار گرفته است. در گذرگاه گمرک فتح آباد انبار جدید افتتاح شد. شرح پورای خبرها، جداکاران تاجیک در جام جدای آسیا میانی نورسان و جوانان در تاشکند 12 مدال از جمله 1 طلا، 5 نقره و 6 برنجی به دست آوردند. یگانه نشانی طلا را در این مسابقه الکساندرا کم به دست آورده است. نماینده تاجیکستان در همه رقابت‌های انتخابی دست بالا شده، در رقابت نهایی نماینده قرقیزستان را مغلوب کرد. مسابقه امسال جام آسیا در تاشکند بیش از 1200 ورزشکار را از 12 کشور به هم آورد. تاجیکستان را در این مسابقه زیاد از 200 جوداکار معرفی کردند. سازمان ملل متحد در رابطه با وارد نگردیدن مبلغ از جانب مددرسان‌های اساسی به مانند آمریکا و چین به نارسایی شدید مبلغ دوچار گردید است، خبر می‌دهد وال استریت ژورنال. 42% از بودجه زمینوی تشکیلات محض به این کشورها راست می‌آید. گفته می‌شود قرض آمریکا در نزد سازمان ملل بیش از 4 میلیارد دلار جمع شده است. غیر از این واشنگتن اشتراکش را در یک قطار برنامه‌ها از جمله مبلغ گذاری سازمان جهانی تندرستی کاهش بخشیده است. چین چند پیش به حساب این سازمان 850 میلیون دلار انتقال داد، اما نوابسته به این قرضش هنوز قریب 455 میلیون دلار باقی میماند. کاتب ژنرالی سازمان ملل متحد آنتونیو گوتریش اظهار داشته است که تشکیلات در سرگاه مفلس شوی قرار دارد و تا آخر دوره تابستون میتواند با کمبود شدید مبلغ روبرو شود. در این رابطه تصمیم گرفته شده است که دفترهای علیحده سازمان بسته و مصرف مبلغ برای خدمات گوناگون کاهش بخشیده شود. غیر از این سازمان ملل نیروهای صلح پروری خود را از چند کشور بیرون میکند. فرانسیه خواسته است وابسته به حمله های گسترده اسرائیل به لبنان جلسه اضطراری شورای بی‌خطری سازمان ملل متحد دعوت شود. وزیر کارهای خارجه فرانسیه ژان نوئل بارو اظهار می‌دارد که پاریس واقعه‌های اخیر را همچون یک شدت نو نظام می‌داند. همزمان بارو تاکید کرده است که فرانسیه حق اسرائیل برای دفاع از خود در برابر حمله های جنبش حزب الله را اعتراف می‌کند، اما اقدامات فعلی اسرائیل را اشتباهی جدی و نقض قانون‌های بین‌المللی می‌داند. اخیراً سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو اظهار داشت که این کشور قصد دارد نظارت بر قلمروها را در لبنان که قبلاً تحت نظارت حزب الله قرار داشت عمیق‌تر و گسترش بخشد. این اظهارات پس از ضرب شدن قلعه بوفور در جنوب لبنان صدا داد. اسرائیل و لبنان از ماهی اپریل سال این جانب گفتگوشونی دارند. روز 15 می دو جانب آتش بس را برای 45 روز دیگر تمدید کردند، اما تبادل آتش میان اسرائیل و حزب الله ادامه دارد. گردش تجارتی ازبکستان با تاجیکستان بیش از 284 میلیون دلار را تشکیل داده است. در این باره کمیته ملی امور کشوری همسایه خبر داد. در قیاس با همین دوره سال 2025 نشان دهنده 95.5 میلیون دلار افزود است. محصولات اساسی صادراتی ازبکستان و تاجیکستان گاز طبیعی، محصولات نفتی، نیروی برق، نیروهای مینرالی، آهن و متال، مصالح ساختمانی و تکنیکای نیشی گفته می شود. در نوبت خود تاجیکستان و ازبکستان سین، کنسنترات روح و میز، نیروی برق، انگشت профилҳои алюминий, нахи пахта ва чанд нав маҳсулоти кишоварзӣ содирот менамояд. Бояд гуфтан гуми сафари давлати Эмомали Раҳмон, президенти Тоҷикистон ва Узбекистон дар моҳи марти сол изҳор гардид ки Ҷониппония доранд ҳаҷми тиҷорати мутақобиларо то ба 2 миллиард доллар расонанд. در گذرگاهی گمرک فاتح آباد در سوخت انبار جدید افتتاح شد. این شو در دوره همکاری های خدمات گمرک تاجیکستان با ریاست سازمانی ملل متحد اوید و مبارزه با مواد مخدر و جنایتکاری بنیاد گردیده است. این شو تی جدید این کنفرانس می نماید که سطح نظارت گمرک و سمرانوکی سنجش بارها بهتر گردیده، اقتدار انفراساختاری گذرگاه سرحدی در خط مرز دولتی تحکیم داده شود. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asiaplus.news مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: تونترونا رادبندی ترونه‌های توجیکی از روی ذوق و انتخاب شما در رادیوی آسیا پلاس.
2: روی صحنه چقدر مشقت هاست، افتیدن و از نو راست شدن هاست. با مهر و صمیمیت این قصه را بانوی هنر زولایخا محمدشایوا می سراید.
3: روی صحنه دامنم داغی هزاران طعنه داشت، لیک در لب خنده اجبار، مثل آن که دل تماما غم نداشت. گریه ها

0: و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سلفارو رف نفسکشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سلفا نبود. خواهید که سلفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
1: رقم تلفنی داره رکلامه 41 41 Asia Plus.

0: شریک لذت بور زود فود و کیفسی فرمایش خوراک آسان و بی‌نوبت.
1: شربتی پومیدور در هوا پایمو تا صدوفان با لذت تر نیست. از سبب پست بودنی فشار و خشک بودنی هوا ریسپتور های طعم تقریبا 30% حساسیت خود را به شیرینی و شوری گو میکنند. اما شربتی پومیدور داروی گلوتامات ها است که در چنین شرایط بازم پرقوت تر و با لذت تر احساس میشوند.
0: با زمینه زود فود خوراک فرمایش داده تا در خانه آوردنی آن را نظارت کنید. آسان، بی‌نوبت و قلای. زود فود را از اپ استور و گوگل پی بارگیری کنید یا زنگ بزنید 1400. زود فود، صفاتی بلند و لذتی بیشتر.
2: آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 14.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا. اسخادا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظر سودا شناس میکنم. در آغاز سرخط خبرها، امریکا و ایران در پی گفتوشونی تو ضربه های متقابل را ادامه میدهند. از ارمنستان دعوت شده است که میانی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و اتحادیه اروپا انتخاب کند. پس از غلبه پی‌اس‌ژی در فرانسه بیش از 700 نفر را بازداشت کردند. شرح پورای خبرها، ارتش امریکا با رادارها و نقطه‌های ادارکنی دستگاه‌های بسرنشین ایران در منطقه قروک جزیره کش حمله کرد. در این باره فرماندهی مرکزی ایالات متحده خبر داده گفت ضربه‌های هوایی در آخری هفته سپری شده انجام شده. قبلا سیستم ضد هوایی ایران موشک‌های آمریکایی را در جزیره کش با حوزه جام نابود کرد. در جواب با این جانب ایران با پایگاهی نظامی آمریکا که مکان حمله‌ها با منوره تلویزیونی بود ضربه پرتاب کرد، خبر می‌دهد اگنتی میر. قبلا سپاهی پاسداران انقلابی اسلامی هشدار داد که در صورت انجام حمله به خاک ایران جواب شدید خواهد بود. این در حالی است که میان آمریکا و ایران از اولی ماه اپریل رجای آتش بس برای مهلت نامعین حاصل شده است، اما نوبسته به این ضربه های متقابل ادامه می‌یابد. در پای یک ترکش شدید در میانمار 46 نفر به هلاکت رسید، از جمله 6 کودک، خبر می‌دهد واشنگتن پست. در این حادثه همچنین ده ها تن دیگر زخمی و بستری بیمارخانه شدند. شاهدان حادثه گفتند ترکش باعث خراب شدنی زیاد از 100 منزل استقامت گردیده است. حادثه روز گذشته در یک منزل زیست سر زد. طبق فرضیه‌های پیشکی در این منزل مواد ترکنده برای سوهای استخراج استفاده شونده نگهداری می شده است. پس از غلبه کلوبی پی‌اس‌ژی و بر اثر برخورد میان مخلصان و کارمندان پلیس در فرانسه زیاد از 700 نفر را بازداشت کردند. یادآور می‌شویم که کلوبی پاری سن ژرمن در فینال لیگ چمپیون‌ها در دسته آرسنال لندن پیروزی به دست آورد. با اطلاع وزیر کارهای داخلی فرانسه لوران مونیس، در این زدوخوردها یک تن به هلاکت رسیده، 222 تن دیگر از جمله کارمندان حفظ ترتیبات ضرر دیدند. باید گفت زدوخورد هنوز در جریان بازی دسته‌های فوتبال آغاز شد. قریب 150 نفر کوشش کرد به میدان بازی پارک د پرنس وارد شود. پلیس در جواب از گاز اشک‌آور استفاده کرد. در شفت این میدان همزمان بناهای نونپزی و طرابخانه ها نیز آسیب دیدند. اینچنین صدها نفر روحی ماشینگردی دور و دور پاریس را منع نمودند که باعث راهبندی های طولانی شد. باید گفت موجی نمایش های عمومی در عموم در 15 شهر فرانسه پخش شد. سرانی کشورهای بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و روسیه از ارمنستان دعوت کردند که در مورد باقی ماندن کشور در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و یا ادامه خواهش پیوستن به اتحادیه اروپا رای پرسی برگزار کند. در پایانیه گفته می شود که گزارش درباره پیامدهای احتمالی متوقف شدن توافقنامه اتحادیه اقتصادی اوراسیا در رابطه با ارمنستان در جلسه شورای عالی اقتصاد در ماه دکبر سال ارائه خواهد شد. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین اظهار داشت است که خروج احتمالی ارمنستان از اتحادیه اقتصادی اوراسیا باعث پیامدهای جدی اقتصادی برای این کشور از جمله بالا روی قیمت نیروی برق و تغییرات شرایط شغل شهروندانش در روسیه می شود. از جمله از شهروندان ارمنستان برای دریافت کار در روسیه پتنت پرسیده شده و دسترسی آنها به نظام بیمه حتمی طبی تنها پس از 5 سال اقامت در این کشور امکان پذیر خواهد شد. در ماه دکبریس در ماه مارتی سال 2025 پارلمان ارمنستان قانونی را قبول کرد که در آن روند پیوستن کشور به اروپا آغاز بشود. وزارت خارجه ارمنستان آن زمان گفته بود سند درخواست برای عضویت در اتحادیه اروپا نیست، بلکه خواهش شهروندان این کشور را برای بسط نو برآوردن شریکی خود با اتحادیه اروپا انعکاس می‌گرداند. در ژاپنیا وابسته به نزدیکشوی طوفان شدید زیاد از 400 حادثه را لغو کردند. لغو پروازها پیش از همه به جزیره اوکیناوا داخل داشته. طبق پیشگوی هواشناسان منطقه روزهای یکم و دوم ایون در حلقه گردباد قرار خواهد گرفت. سرعت شمال در مرکز طوفان قریب به 30 متر ثانیه میرسد. طبق ارزیابی هواشناسان پس از اوکیناوا طوفان میتواند سمتش را تغییر داده، از قسمت ساحلی اقیانوس آرام در ژاپنیا از جمله جزیره های کیوسیو، سیکوکو و همچنین توکیو گذر نماید. چونی بودن خبرهای این ساعت. مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asia+.news مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Asia Plus. Asia kisai tosai azindagi.
1: زمانه با کس تجربه می بخشد با هزار و یک خطا و باخت، شکست و ریخت. ترانه نوی زمانه باشد، مرهم قلب ما خواهد بود با صدای ناتکرار دو سراینده شناخته کشور، افضل شاه شادیف و مبارز عثمانوف.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Иксель ро ту мехариву, ту фару азмо мегири. Иксель ро харида, рамзи зери сарпушро. Дар сомлэй Иксель Энерджи нухта Азия бахайтир. Байо онро, дар шакли СМС бонавиштани ному насаб. Ба шахри истихомат, барахами 94-700-727-727 равон кон. Бахтадро бисанч, ва яке аз се сертификатро, бо арзиши 1000 сомони бурд кон. Харузи джума, суати 19, дар эфири радиои мо, суати Иксель Энерджи ро интизор бош. Як зарфи Иксель, як шанси бурда. اون رو از دست نده.
5: دختر جان، از دردی سر یگون چی داریم؟
6: البته پردیفین.
5: او پردیفین؟ تستر بیار.
6: مادر جان، چی خلاش درست است؟ پردیفین برای دردی سر یا پردیفین از دردی سر؟
5: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفین کمک کند. با من از دردی سر، با بیبیت از دردی بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
6: با من باشد، پردیفین از دردی دندان کمک کرد.
5: دیدی پردیفین باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
7: پردیفین داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفین از درد و تب.
8: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود، از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد. آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسانیدن آب تازه کولر برای خانه یا کارخانه شما.
9: تلفن تماس 84-84. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
10: آناتیس.
0: رقم تلفن اداره رکلام 41-41.
11: رادیو آسیا پلاس.

0: بندی ترانه‌های توجیکی از روی ذوق و انتخاب شما در رادیوی آسیا پلاس.
1: جهانم با صدای فاروق حسنوف، جهانی ما را طراوت خاصه می‌بخشد.

هرگی لحظه موسیقی شرکت سیاما نیرو و محبت در هر قطره آب سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند گوارا است مثل موسیقی برند سیاما

0: Рикела Задбор Зудфуд ва KFC. Фармоиши хӯрок осон ва бенавбат.
1: اگر لیمو را در مدت دراز در دهان نگاه دارید، شیرینی طعم ترشی را پخش میکند. در لیمو شکر هم موجود است، ولی کیسلوته لیمویی تاثیر ریسپتورهای شیرینی را موقتا قطع میکند. پس از 30-40 ثانیه خوردن، کیسلوته به آب دهان بی‌ضرر میشود و طعم شیرین حس کرده میشود. این حالت را مطابق شوی طعم مینماید.
0: با زمینه زود فود خوراک فرمایش داده تا در خانه آوردنی آن را نظارت کنید. آسان، بی‌نوبت و قلای. زود فود را از اپ استور و گوگل پی بارگیری کنید یا زنگ بزنید 1400. زود فود، صفتی بلند و لذتی بیشتر. جان یوچا با شریکی کمفورت بیبی، اسرار صحتی طفل و آینده سالمی فرزند.
2: درود والدین عزیز. مناسبت درست به کودک شرمگین. شرمگینی در بعضی کودکان خصوصیتی طبیعی است. متخصصان میگویند که مجبور کردن یا مسخره کردن میتواند این حالت را بدتر کند. بهتر است کودک را تدریجا به معاشرت جلب کنیم و او را با دیگران مقایسه نکنیم. او را در پیشگیری مشکلاتش دستگیری نموده با همین خصوصیت هایش قبول کردن با او باوری می بخشد و در آینده می تواند یک شخص کامل و کمال رسد. هر کودک طبیعت خود را دارد و به فهمیش نیاز نیست. اینچنین طفلکان و نگاهبینی مخصوص نیاز و احتیاج دارند. مثلا برای گشت و گذاری براحت آنها از اورفچه های با صفت کمفورت بیبی استفاده کنیم عین مدعا خواهد بود. سلامت باشید.
0: مادران اسرار براحتی و وقت خوش طفل را بهتر از دیگران می دانند. کمفورت بیبی، زمینه برای راحت و آرامی، سنجیده شده و با اعتماد.
3: رادیو آسیا پلاس.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: دنیا علمی قفلت و عقبا غم اعمال آسودگی از ما دو جهان فاصله دارد بدل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما
4: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانو و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11
1: آسیا پلوس آسیا پلوس آسیا پلوس

0: Курби Аскор дар Азия Плюс.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قرب رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. 1 یورو 10 سامانه و 76 درهم، 1 دلار آمریکایی 9 سامانه و 24 درهم، 1 منت آذری 5 سامانه و 43 درهم، 1 رینگیت مالایزیا 2 سامانه و 33 درهم و 1 روبل روسی 13 درهم. همین گونه 10 افغانی 1 سامانه و 44 درهم، 1 درهم امارات متحده عرب 2 سامانه و 51 درهم، 10 تنگه قزاق 19 درهم و 1 لیری ترکی 20.1 درهم ارزش دارد. استر سلستون نویسنده و سیاح بریتانیایی گفته بود است که اگر خواهید که فرزند خوب و شایسته به وای رسانید، برایش پول 2 کرات کمتر و وقتی 2 کرات بیشتر جدا کنید. شما چی نظر دارید؟ برای تربیه درستی کودکان چی مهمتر است، پول بیشتر یا وقتی زیادتر؟ اکنون گویید که خودی کودکان حالا به کدام وریانت توجه بیشتر دارند.
0: قربی اسپور در آسیا پلاس.
2: احساسی از همه گوارو اکنون همین گونه نام دارد، آسیا پلاس.
3: سرودی نو در آسیا پلاس.
4: باز یک قصه تازه از زندگی.
5: کنارم باش آهنگی قلب، کنارم باش ترانه نو، همونه که شنیدنش لذتی دیگر دارد با صدای سیدا.

0: اولمی دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. صد
2: بینوی جده تاور در ساحل بحری سرخ در عربستان سعودی زیاده از 100 آشیانه خواهد داشت. این دلیل جالب وابسته به بینوهای زیاد طبقه در ماه اپریل سال روان است. اکثرا این گونه بینوها از کنستراکسیاهای شیشه و متالی ساخته می شوند تا هم سبک و زیبا و هم استوار باشند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
0: سرخطی خبرها.
3: تاجیکستان و ازبکستان روشی همکاری های گمرکی را بررسی کردند. در دوشنبه نقشه شوراهای جمعیتی در تامین آسودگی مطرح شد. تحصیل شرطنامه‌ای در دانشگاه‌های روسیه قیمت شده است. میکروپلاستیک ها میتوانند باعث حساسیت شوند. هشداری هواشناسان از آمدن سیل ها در کشور. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
1: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان‌تر نمودیم.
0: رادیو آسیا پلاس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: سوال در تاجیکستان 16.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونار جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سال ها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پیوز.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی خبرها، تاجیکستان و ازبکستان رشد همکاری های گمرکی را بررسی کردند. در دوشنبه نقش شوراهای جمعیتی در تامین آسودگی مطرح شد. هشداری آب و هوا شناسان از آمدن سیل ها در کشور. شرح پورای خبرها، نمایندگانی خدمات گمرکی تاجیکستان و ازبکستان در گذرگاه سرحدی فتح آباد تویبک ملاقات نوبتی خیش را دایر کردند. هیئت های دو کشور اینچنین با وسیع کردن اقتدار گذرگاه فتح آباد تویبک، ساده کردن رسمیت عبور مرز و آموزش دورنمای جاری کردن تکنولوژی های موثر در ماموریت گمرکی تمرکز کردند. با مسائل های مبرم سوها و برای تشبث های مشترک برای حل آنها پیشنهادها ایروه داشتند. اشتراکشون ملاقات اینچنین مسئله جاری کردن نظارت یگانه گمرکی در اساسی پرینسیپی یک روزانه در نقطه های گذرگاه مرزی و تصدیق با صورت حجات های تکنیکی ضروری برای تطبیق سرتیفیکاسیا الکترونی مالها را بررسی کردند. در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سهمی شوراهای جمعیتی در تامین ترتیبات جمعیتی و وسعت بخشیدن همکاری های میلیسیا با جامعه مطرح شد. این چاره بینی طبق نقش مشترک وزارت کارهای داخلی و دفتر برنامه‌ریزی سازمان امنیت و همکاری در اروپا در دوشنبه تشکیل شد. اشتراکشان مسائل مربوط به تحکیم همکاری های میلیسیا با جامعه، جلب فعالان شهروندان به حفظ ترتیبات جمعیتی، پیشگیری جنایتکاری در بین نوروسان جوانان، مبارزه با ظهورات نامطلوب و رشد فعالیت شوراهای جمعیتی را بررسی نمودند. حاضرین آمادگی خیش را جهت گسترش منبعهای همکاری ها تاکید کردند. مبلغ تحصیلی پولکی در دانشگاه‌های روسیه تقریبا 11% بالا رفته است، خبر می‌دهد کمرسانت. سال جاری برای نخستین مرتبه در جای‌های دولتی و هم پولکی محدودیت‌ها جاری شدند. محدودیت‌ها با 40 اختصاصی سرطلبی بازار مهنت از جمله حقوق شناسی، اقتصاد، منیجمنت، رکلام و رابطه با جامعه و پسیخالوگیا داخل کرد. خود دانشگاه ها افزایش قیمت تحصیل رو نه تنها با کاهش جایگاه پولکی بلکه با افزایش خراج از جمله معاش آموزگاران و نگهداری زیرساخت ها ربط میدهند. در همین حال روسیه همچنان مکانی اصلی تحصیلات بین المللی باقی میماند. در سال 2025 زیاد از 33,000 شهروندان تاجیکستان در دانشگاه های این کشور تحصیل میکردند و تاجیکستان برای تحصیل در دانشگاه های روسیه 1,000 کوتا جدا گردیده است که از جانب حکومت روسیه مبلغ گذاری میشوند. میکروپلاستیک ها میتوانند نه تنها در شوش جمع شوند بلکه آنها باعث تغییر کاری سیستم ایمونی شده التهاب و حساسیت را بیشتر میکنند. این خلاصه را عالمان دانشگاه طبی وینا اظهار داشتند. محققان تاثیر میکروقسم های پلی اتیلن تریفتالات یکی از معمول ترین نمودهای پلاستیک را که در قوطی ها بسته‌بندی و نساجی استفاده می شود آزمایش نمودند. آزمایش آن در موش حسابی ساخته است که پس از به ارگانیزم داخل شدنی میکروپلاستیک ها یک کرده آنها در 6 تا 2 هفته حفظ می شود. در این دوره التهاب در حیوانات اوج گرفته، آن را لیمفاتیت ها برانگیزنده حساسیت همراهی کرده است. قبلا علمان اثبات ساختند که قوطی های پلاستیکی می توانند هنگام آمیزش با مایع گرم 2 میلیارد میکروپلاستیک حاصل سازند. روسای از یکم تا پنجم یونی سال جاری با سبب به عمل آمدن بارش ها سرزدنی سیل های خصوصیت محلی داشته پیشگویی می شود. طبق اطلاع اگنتی آب و هواشناسی تاجیکستان، آمدن سیل در بعضی منطقه های ناحیه های توبه جمهوری ولایت‌های سوخت و خطلون و غربی ولایت بدخشان در نظر می باشد و شهروندان توصیه داده می شود که در چنین وزین و مساعدی هوا چاره‌های احتیاطی اندیشند. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asiaplus.news مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: قربی از اور در آسیا پلوس.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی از سوری خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 1 یورو 10 سومونی و 76 درم، 1 دلار آمریکایی 9 سومونی و 24 درم، 1 منات آذری 5 سومونی و 43 درم، 1 رینگیت مالایزیا 2 سومونی و 33 درم و 1 روبلی روسی 13 درم. همین گونه 10 افغانی 1 سومونی و 44 درم، 1 درهم امارات متحده عرب 2 سومونی و 51 درم، 10 تنگه قزاق 19 درم و 1 لیری ترکی 20.1 درم ارزش دارد. استر سلستون نویسنده و سیاح بریتانیایی گفته بود است که اگر خواهید که فرزند خوب و شایسته به وای رسانید، برایش پول دو کرد کمتر و وقتی دو کرد بیشتر جدا کنید. شما چی نظر دارید؟ برای تربیت درستی کودکان چی مهمتر است؟ پول بیشتر یا وقت زیادتر؟ اکنون گویید که خود کودکان حالا به کدام وریانت توجه بیشتر دارند.
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: سرودی نو در آسیا پلوس.
3: باز یک قصه تازه از زندگی.
4: دلکش نومی ترانه نوینی شبنمی سورایو با مثلی آوازش دلکش دلنشین میشونویم و لذت میبریم.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Азия плюс. Азия плюс. Азия плюс.

0: شام اساساً به بارش است. امشب در خروق 15 درجه گرم، در خوجند 20 درجه گرم، در بختر 25 درجه گرم، در دوشنبه و ناحیه‌های تابه جمهوری تا 23 درجه گرم شود. در همه گونه وضع هوا با شما تابی بولید آرزومنده‌ایم.
1: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
2: که چقدر هر موقع میخنده شبیه ته، شاید اون که

0: тута рона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: روی صحنه چقدر مشقت هاست، افتیدن و از نو راست شدن هاست. با مهر و صمیمیت این قصه را بانوی هنر زلیخا محمدشایی و می سراید.
2: روی صحنه دامنم داغی هزاران تنه داشت، لیک در لب خنده اجبار مثل

0: سرخط خبرها.
1: ورزشکاران تاجیک در جام جدای آسیا 12 مدال به دست آوردند. حرکت قطارهوار میان دوشنبه به مسکو پس از توافق 6 ساله اثر گرفته شد. در تاجیکستان آزمونی جمهوریوی گنجینه تاریخ و فرهنگ تاجیکان دور می شود. در گذرگاه گمرکی فاتح آباد انبار جدید افتتاح گردید. هشداری آب و هوا شناسان از آمدن سیل‌ها در کشور. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمینه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: عالمی دقیق،
3: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 2327
4: 2327 кілометр бо як баки сузишворі ва неру бе пуркуні іловагі сузишворі ва барк. Чунін рекордро кросовері гібриді гонки HS Шаш дар мохі з ноябрі солі 2025 гузошт ва баки тобі рекордої гінес воріт шут. Ін ба мазофаї рухі мустахім аз Москав то Лондон баробар аст.
3: توسطی کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقمی 22000.
0: آسیا پلاس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوو راست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. реклама дар Азия Плюс.
1: Нитро Енерджи харида, яке аз се сертификатро ба маблаги 1000 сомони бурт кун. Рамзро аз арчаи Нитро Енерджи дар сомонай Нитро нухта тиджей ба кайд гир ва ю онро тарихи смс бо навиштани ному насаби худ ва шахри зист ба рахами 93-959-4-0 фирист. Иқдом ҳарузи джумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонай Нитро нухта тиджей. Як зарфча, як имконият. Онро аз даст нади.
2: Привет из Худжанда. Файл отправила.
3: Привет из Душанбе. Получил. Открылась за секунду.
4: Бухтар на связи. Все четко. Запускай его.
3: Готово. Отлично сработали.
5: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 сомони. И IPTV в подарок.
6: Таджик Телеком. Неважно, где вы. Мы рядом. Таджикистан онлайн.
7: Як замони қосидон мардум ро ба ҷашн тӯйҳо хабар мекарданд. Баъд почта пайдо шуд ва номаҳои пур аз эҳсосу самимият ба якдигар равон мешуданд. Баъди ин муъҷиза рух дод. Овози шахси наздик тавассути нуқилҳо садо медод. Мо мунтазам ба пеш ҳаракат мекардем. Имрӯз падар духтарашро аз масофаҳои дур мешунавад. Модар калон қадамҳои аввалини набирашро ба таври мустақим мебинад. Ҳамаи онҳоро як чиз муттаҳид месозад. Алоқа ва интернет аз Мегафон Тоҷикистон. 25 сол мо ояндаро ҳамроҳи шумо бунёд кардем ва имрӯз ин оянда дар дасти шумост. Мегафон Тоҷикистон. 25 сол бо ҳам.
8: بخشیده با 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان اقدام جشنی از صنعت سادی رودبانک برای صاحب کارانی استحصالی اکنون با 14% سالانه با پولی ملی قرض بگیرید تا 30 سپتامبر از این امکانیت استفاده برده استحصالات خود را رشد بدهید و هم در تحکیم اقتدار استحصالی کشور سهم گذارید تفصیلات با تلفن 8855 ما هم قدمی رشد اقتصاد ملی و پشتیبانی با اعتمادی صاحب کارانی وطنیم صنعت سادی Ротбонг. Ҳадафи мо муваффақияти шумо.
9: Аҷибадем, ин стандарти ҷаҳонии тиб дар хидмати шумост. Ташхиси дақиқ, табобати муосир ва муносибати инфиродӣ ба ҳар як бемор. Ма самин чиз Аҷибадемро шарики бо эътимоди саломатии шумо мегардонад. Сифат, бехатарӣ ва касбиятро интихоб кунед. Аҷибадем, ҷое ки ба саломатии шумо арзиш медиҳанд. Барои маълумот занг занед 986-801717.
10: رقم تلفنی اداره رکلاما
11: 41-41
12: جونی اوچا با شریکی کمفورت بیبی اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
13: درود والدین عزیز. مناسبت درست با کودک شرمگین. شرمگینی در بعضی کودکان خصوصیتی طبیعی است. متخصصان میگویند که مجبور کردن یا مسخره کردن میتواند این حالت را بدتر کند. بهتر است کودک را تدریجا به معاشرت جلب کنیم و او را با دیگران مقایسه نکنیم. او را در پیشگیری مشکلاتش دستگیری نموده با همین خصوصیت‌هایش قبول کردن با او باوری میبخشد و در آینده میتواند یک شخص کامل و کمال رسد. هر کودک طبیعت خود را دارد و به فهمیش نیاز نیست. اینچنین طفلکان و نگاهبینی مخصوص نیاز و احتیاج دارند. مثلا برای گشت و گذاری براحتی آنها از اورفچه های باصفتی کمفورت بیبی استفاده کنیم عینی مدعا خواهد بود. سلامت باشید.
14: مادران اسرار براحتی و وقت خوش طفل را بهتر از دیگران می دانند. کمفورت بیبی زمینه برای راحت و آرامی سنجیده شده و با اعتماد.
15: شریک لذت بور زود فود و کیفسی فرمایش خوراک آسان و بی نوبت.
16: اگر لیمو را در مدت دراز در دهان نگاه دارید شیرینی طعم ترشی را پخش میکند. در لیمو شکر هم موجود است ولی کیسلوته لیمویی تاثیر ریسپتورهای شیرینی را موقتا قطع میکنند. پس از 30-40 ثانیه خوردن کیسلوته با آب دهان به ضرر میشود و طعم شیرین حس کرده میشود. این حالت را مطابق شوی طعم مینامند.
15: با زمینه زود فود خوراک فرمایش داده تا در خانه آوردنی آن را نظارت کنید. آسان، بی نوبت و قلعی.
17: زود فود را از اپ استور و گوگل پی بارگیری کنید
15: یا زنگ بزنید
17: 14-00.
15: زود فود، صفتی بلند و لذتی بیشتر.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
11: Радио Азия Плюс.

0: در تاجیکستان 18.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالهو انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاده. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاده. بانک برای نزدیکو.
0: رادیو. خبری روز در آسیا پلیوس.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت من لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط خبرها. تاجیکستان و ازبکستان رشد همکاری های گمرکی را بررسی کردند. قطار مسافر برای مسکو دوشنبه فعالیتش را از سر میگیرد. هشداری آب و هوا شناسان از آمدن سیل ها در کشور. شرح پاره خبرها. جداکارونی تاجیک در جام جدای آسیا میانی نورسون و جوانان در تاشکند 12 مدال از جمله یک تیلو، 5 نقره و 6 برنج به دست آوردند. یگانه نشانی تیلو رو در این مسابقه الکساندرا کم به دست آورد. نماینده تاجیکستان در همه رقابت های انتخابی دست بالا شده در رقابت نهایی نماینده قرقیزستان رو مغلوب کرد. مسابقه امسال جام آسیا در تاشکند بیش از 1200 ورزشکار رو از 12 کشور گردی هم آورد. تاجیکستان رو در این چاره بینی بیش از 200 جداکار معرفی کرد. قطار مسافرکشانی مسکو دوشنبه پس از 6 سال دوباره فعالیت خود را اثر می گیرد. نخستین سفر این قطار 21 ایون انجام داده می شود خبر داده است. این قطار هر دو هفته یک مرتبه حرکت خواهد کرد و مدت سفر تقریبا 4 شبانه روز می باشد. حرکت قطار طریق حدود تاجیکستان و قزاقستان و ازبکستان و روسیه خواهد بود. حجات سفر را 45 روز قبل از رفتن قطار گرفتن ممکن است. چیپته ها از دوشنبه علاقه به فروش برآمده، بلیط ها از مسکو و زودی کشوده می شوند. قابل ذکر است که در ماه مارس سال 2020 حرکت راهی اوهانی مسافرکشانی میان دوشنبه و مسکو بنابر خروجی پاندمی کووید 19 متوقف شده بود. نمایندگان خدمات گمرک تاجیکستان و ازبکستان در گذرگاه سرحدی فتح آباد تویبک ملاقات نوبتی خویش را دایر کردند. هیئت های دو کشور با وسیع نمودن اقتدار گذرگاه فتح آباد تویبک، ساده کردن رسمیت عبوری مرز و آموزش دورنمای جاری کردن تکنولوژی های موثر در ماموریت گمرکی تمرکز کردند. با مسائل های مبرمی سوها و برای تشبس های مشترک برای حل آنها پیشنهاد ها ارائه کردند. اشتراکشون مسائل های جاری کردن نظارت یگانه گمرکی در اساس پرینسیپ یک روزانه دایر به نقطه های گذرگاهی مرزی و تصدیق با صورت حجت های تکنیکی ضروری برای تطبیق سرتیفیکاسی الکترونی مانها را بررسی کردند. در تاجیکستان کارهای آمادگی برای برگزاری آزمون جمهوریوی گنجینه تاریخ و فرهنگی تاجیکان ادامه دارد. این آزمون به خاطر حفظ تاریخ و فرهنگ ملی دایر می شود. آن در بین دانشجویان مؤسسه های تحصیلاتی میانه و عالی کسبی مملکت گذرانیده شده در ماه نوامبر سال روان جمع بحث می گردد. مقصد از برگزاری آزمون ترغیب به تاریخ و فرهنگ ملی در میان نورسان و جوانان، تقویت حس خودآگاهی و خودشناسی ملی، احیای حافظه تاریخی و به همین رو شناخت بهترین نقش ملت کهن بنیاد و فرهنگ سالار تاجیک در رشد تمدن انسانیت می باشد. روزهای از 1 تا 5 ایونی سال روان بنا بر سببی به عمل آمدن بارشات سرزدن سیلهای خصوصیت محلی داشته از احتمال دور نیست. طبق اطلاع اگنتی آب و هوا شناسی تاجیکستان، آمدن سیل در بعضی منطقه های ناحیه های تابع جمهوری، ولایت های خطلان، سوخت و غربی ولایت مختاری کوهستان بدخشان در نظر است و شهروندان توصیه داده شده است که در چنین وضع نامساعد وضع هوا چارههای احتیاطی اندیشند. چونی بودن خبرهای این ساعت. مفصل این و دیگر خبرها رو در سامانه ما asiaplus.news مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 19.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه مامجانوه و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
5: رادیو آسیا پلوس.

0: Реклама дар Азия Плюс. Санъат Содирот Бонг бо мақсади дастгирии шаҳрвандон ва доираҳои соҳибкорӣ фоизи пасанддозҳоро то 5% боло бурд. Дар Санъат Содирот Бонг пасанддоз гузошта, бо меъёри то 13% солона даромад гиред. Тафсилоти бештар бо телефони 88555. Санъат Содирот Бонг. Ҳадафи мо муваффақияти шумо.
1: Духтарҷон, аз дарди сар ягон чи дорем?
2: Албатта, Пардифен.
1: О, Пардифен. تستر بیار.
2: مادر جان چی خیلش درست است؟ پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر؟
1: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر و بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
2: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد.
1: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
3: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفن از درد و تب.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41. همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا. آسیا پلیس.

0: جونی اوچا با شریکی کامفورت بیبی اسراری صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: درود والدین عزیز، مناسبت درست به کودک شرمگین. شرمگینی در بعضی کودکان خصوصیتی طبیعی است. متخصصان میگویند که مجبور کردن یا مسخره کردن میتواند این حالت را بدتر کند. بهتر است کودک را تدریجا به معاشرت جلب کنیم و او را با دیگران مقایسه نکنیم. او را در پیشگیری مشکلاتش دستگیری نموده با همین خصوصیت هایش قبول کردن با او باوری می بخشد و در آینده می تواند یک شخص کامل و کمال رسد. هر کودک طبیعت خود را دارد و به فهمیش نیاز نیست. اینچنین طفلکان و نگاهوبینی مخصوص نیاز و احتیاج دارند. مثلا برای گشت و گذاری براحتی آنها از اورفچه های باصفتی کامفورت بیبی استفاده کنیم عینی مدعا خواهد بود. سلامت باشید.
0: مادران اسراری براحتی و وقت خوش طفل را بهتر از دیگران می دانند. کامفورت بیبی، زمینه برای راحت و آرامی، سنجیده شده و با اعتماد. شریک لذت بر زودفود و کیفسی، فرمایش خوراک آسان و بی نوبت.
2: آناناس یک میوه یگانه نیست، بلکه از ده ها بوته میوچه های خوردی عبارت است که با هم پیوسته شدند. هر یک چشمکی روی آناناس یک بوته میوه الوهیده با گلی خود می باشد. محض برای همین آناناس ساختاری نخدار و قبرغه مانند دارد.
0: با زمینه زود فود خوراک فرمایش داده تا در خانه آوردن آن را نظارت کنید. آسان، بی نوبت و قلای. زود فود را از اپ استور و گوگل پی بارگیری کنید یا زنگ بزنید 1400. زود فود، صفاتی بلند و لذتی بیشتر.
3: سلوشی، چوستوی، تانسوی. رادیو

0: سلام علیکم.
1: ساعت در تاجیکستان 20.
2: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
3: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
4: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
5: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

رولر استحصال کننده موفقی در تریزا از پروفیل های با صفت و از رولر استحصال کننده

0: در آسیا پلاس. سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیاترو احساس نمو.
1: سلام شنوندای گونی عزیز، اگنتی آب و هواشناسی تاجیکستان خبر داد که هوای شام اساساً به بارش است. امشب در خوروغ 15 درجه گرم، در خوجند 20 درجه گرم، در بختر 25 درجه گرم، در دوشنبه و ناحیه‌های تابه جمهوری تا 23 درجه گرم شود. در همه گونه وضع هوا با شما تابی بونیدار سمندیم.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Хамсафари Субх. Шарики Коро Тиджорат. Хамрахи Шом. Дархамаджо. Азия Плюс. Азия Плюс.

0: سرودی نو در آسیا پلاس. باز یک قصه تازه از زندگی.
1: یار یار سرود است شوخ با دلیکاس آتشک می بخشد تا شنونده به رقص آمده خرسندی نماید. جهانگیر ظریف و فالو بوترون یار یار همین حال و هوا را برای من می بخشد.

0: бандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: روی صحنه چقدر مشقت هاست، افتیدن و از نو راست شدن هاست. با مهر و صمیمیت این قصه را بانوی هنر زلیخا محمدشایوا می سراید.
2: روی صحنه دامنم داغی هزاران طعنه داشت، لیک در لب خنده اجبار، مثل آن که دل تماما غم نداشت. گریه ها

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.ga 3.5
2: 7 میلیارد درخواست جستجو در یک روز از جانب گوگل کار کرد می شود. برای مقایسه شماره عمومی کاربرانی اینترنت در اولی سال 2025 556 میلیارد کس بود. 263 میلیارد تن هنوز هم آفلاین دند. و باز یک دلیل جالب، google.com, youtube.com و facebook.com هنوز هم در ردبندی سامانه های سرتوجه و بیشتر مورد استفاده قرار داشته در مقام های افتخاری قرار دارند.
1: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیان الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: روبرو با مردم، موج با موج زمانه. رادیوی

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: со Алберто Джекистон 21.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: حسین وایزی کاشفی، اخلاقی محسینی، انتخاب و تهیه ابراهیم نقاش، محرر روشن همراه. در باب حیا، حیا خصلت شریف و سیرت مقبول است. حیا از شرایط نظم عالم است. اگر صفت شرم از میان برفتد و هیچ کس را از هیچ کس شرم نباشد، بنازیم جهان خلل پذیرد و مصالح خلایق از یک دیگر فرو ریزد. اما صفت حیا نمی گذارد که هر کس هر چی خواهد بکند. صف شکنی قلب مناهی حیاست، راه زنی خیلی ملاهی حیاست. پس معلوم شد که خاص و عام را از حیا فایده تمام است و بیتاب آفتاب حیا ثمرات اخلاق نارسیده و خام. گر حیا نبود برفتد رسم عصمت از میان، بر حجاب در میان است از تقاضای حیات. و یکی از اقسام حیا حیای جنایت است، یعنی گناهکار از کردار خود شرم دارد. قسمت دیگر حیای کرم است که کریم شرم دارد که خواهنده از درگاه او خجیل بازگردد. محال است اگر سر در این در نهی که باز آید دست حاجت دهی. و نهایت کرمان است که سائل را از نزد خود شرمسار و منفعل بازگرداند. چنان که در اخبار آمده که در عهد مأمون خلیفه اعرابی بود که در شورزار نشو نما یافته و جز آب شور و تلخ ندیده و نچشیده. مرغی که خبر ندارد از آب زلال، منقار در آب شور دارد همسال. وقتی در قبیله اعرابی قحط افتاد و به ضرورت جهت تحصیل توشه از وطنی معلوف و بسکن معهود بیرون آمد، چون از شورستان درگذشت بر موضعی افتاد که خاک پاکش صالح زراعت بود. غدیر دید مقدار آب باران در او جمع شده و حبوب ریاه خس و خاشاک از او دور ساخته. آب در غایت صفا و لطافت به نظر وی در آمد. عرب هیچ بار آب بر روی زمین ندیده بود. متعجب شد و پیش آمد و قدری از آن آب بیچشید. در مذاقش بس شیرین و خوشگوار نماد. با خود گفت که من شنیدم که حق سبحانه و تعالی در بهشت آب دارد شیرین که طمع آن هرگز متغیر نگردد. اگر غلط نکنم حق تعالی بر فقر و فاقه من بخشوده و به مزد گرسنگی و بیچارگی من این آب را از بهشت به دنیا فرستاد. مصلحت در آن است که قدر از این آب برداشتن از دی خلیفه روزگار ببرم و او هر آینه در مقابل این خدمت درباره من احسان فرماید و من و اهل بیت من به برکت این آم خلیفه از قحط باز رهیم. پس مشکی که همراه داشت از آن آب پور ساخته راه بغداد پرسید و رو به دارالخلافه نهاد. هنوز میان عربی و بغداد مسافت نمانده بود که کوکبه خشمت و دبدبه عظمت مأمون برسید. عربی معلوم کرد که این خلیفه است و عزم شکار دارد. فیلحال بر سر راه آمد و زبان بر دعاگویی و سناخانی بکشد. مأمون بدو متوجه شد، پرسید که ای عربی از کجا می آیی؟ گفت از فلان بادیه که اهلیان به غصه قحط و بلای غلا درماندند. گفت به کجا می روی؟ گفت به درگاه تو آمدم و دستی تهی نیستم، بلکه تحفه دارم و هدیه آوردم که دستی آرزوی هیچ کس در دنیا به دامن وصال او نرسیده و دیده تمنای هیچ مخلوق جلوه جمال او ندیده. خلیفه متعجب شد و گفت بیار تا چی آوردی؟ عربی مشک پیش آورد و گفت آزا مول جنتی، این آب بهشت است که در این عالم کسی ندیده و نچشیده. آب مگو شیره شاخ نبات، در مزه هم شیره آب حیات. مامون رکابدار را فرمود تا قدحی از آن آب پیشی وی آورد. آب دید متغیر و لون و کره و رایحه زحمت مشک عربی در و سر کرده و رنگ و بوی آن تغییر عجب یافته. خلیفه قدری از آن آب بچشید و به فراست دریافت که صورت واقعه چیست. شرم کرم رخصت نداد که پرده از روی کار بردارد. گفته عربی راست گفتی، این عجب آب لطیف و شربتی غریب است، این را به هر کس نتوان داد. پس رکابدار و فرمود تا قدح آب را در مطهره خاص ریخت و مشک را در زاویه انداخت و در محافظت آن آب مبالغه زیاد از حد نمود. پس روی به عربی کرد و گفت که یا وجه العرب، تحفه زیبا و تبرک پسندیده آوردی، حاجتی تو چیست و چی مدعا داری؟ گفت یا خلیفت المسلمین، مردمی من از فاقه و بینوایی در معرض تلفند، امید به فضل خدا دارم و به کرم تو. خلیفه فرمود تا 1000 دینار حاضر کردند و گفته عربی این زرها بگیر و از همین جا بازگرد و روی به وطن خود نه. عربی زر گرفته فیلفور بازگشت. یکی با خواص پرسید که حکمت در این چی بود که از این آب کسی را نچشاندی و عربی را از همین موضع بازگرداندی؟ مأمون فرمود که آن آبی بود ناخوشمزه و بدبوی، اما به نسبت آبی که عربی بدان پرورش یافته بود او را آب بهشت می نمود. شایستی که چون یکی از شما قدری از آن آب بخوردی و به سیری کار نرسیده عربی را بران کار ملامت کردی و طعنه زدی و آن بیچاره منفعل شدی، و اگر او را از همین جا باز نگرداندمی شاید پیشتر رفتی و آبی دجله را بدیدی و از آن آبی از بی لطیف بیچشیدی، از کرده و آورده خود خجل زده گشتی. ما شرم داشتیم که یکی نزد ما آید و وسیله از کرم ما توقع نماید و گرد خجالت بر صحفه احوال او نشسته بازگردد. سخی را شرم می آید که سائل خجیل از درگاه او باز گردد. سامیان عزیز، شما از اخلاق محسنی حسین واعظ کاشفی پاره ای را شنیدید. ادامه در گفتار دیگر صدا می دهد.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس قرائت کننده سبحان
5: حسین واعظ کاشفی پاره ای را شنیدید. ادامه در گفتار دیگر صدا می دهد.
4: Аудиокит.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Утро – не повод тормозить. Ты включаешь день на максимум, а кофе уже готов. Грейс 3 в 1 – насыщенный вкус, нежные сливки, сладкий баланс. 3 в 1, чтобы не терять ни секунды. Для учебы, для креатива, для дел, для драйва – ты в движении. Грейс всегда с тобой. Грейс 3 в 1 – вкус, стиль, энергия – все в одной чашке. Начни красиво, продолжай продуктивно.
1: Банго митулуй офтоп, вахты кирузи нау. سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه و پویان ها می شورد آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد رسوندنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما
2: تلفن تماس 84-84 آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است
0: رقم تلفن اداره رکلام 41-41 سرودینو در آزیا پلیوس
3: باز یک قصه تازه از زندگی
4: با اصول خاص دشتی دراز آب ندارد میگوید سراینده محبوب دلها جمشید اسماعیلوف گویا که تشنگی ما را برای شنیدن این گونه موسیقی دلنشین و رقصی احساس کرده

یک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: مرده رو بهری چی میپوشند؟ چشم آگاه باش. خاک خلوتگاهی اسرار است و ما نامحرمیم. بدل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 22.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سال ها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: سوچنه وستوچنه رادیو آسیا پلوس.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیوی آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: سرودی نو در آسیا پلاس. باز یک قصه تازه از زندگی.
1: در است که انتظار و مشتاق آهنگ خوب و دلکش بودیم. ترانه نو با نام نوری من چه خوش سروده است، خجسته میرزا ولی.

شریک لحظه موسیقی شرکتی سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می‌کند. گوارا است مثل موسیقی برندی سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 23.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
5: بوبین بیشونه و بیرخص آزیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: суруди нав дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: غزلی خواجه حافظ، صدای مدینه اخنظر و موسیقی بسیار دلکش. الکای با گوش دل شنیدید این ترانه را؟ زوف برباد مده.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. موجی باوری برای فوجی مردم، شبانه روز، رادیوی از پلیوس.

0: کیسه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио. Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 24.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا. اسخادا بانک برای نزدیکان.
0: روبرو با مردم موج با موج زمانه. رادیوی آسیا پلیوس.

0: سرودی نو در از پلوس. باز یک قصه تازه از زندگی.
1: زمانه با کس تجربه می بخشد، با هزار و یک خطا و باخت، شکست و ریخت. ترانه نوی زمانه باشد، مرهم قلب ما خواهد بود. با صدای ناتکرار دو سراینده شناخته کشور، افضل شاه شادیف و مبارز عثمانوف.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
0: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا از یک پلیس.

0: سوال در تاجیکستان یک.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونار جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: رادیو آزیا پلوس.

0: суруди нав дар Азия Плюс. Боз як кисаи тозаи зиндагӣ.
1: کنارم باش آهنگی قلب، کنارم باش ترانه نو، همانه که شنیدنش لذتی دیگر دارد با صدای سیدا.

0: اولی علیف با
1: دل من پر از یه نفر توی شهر بارون، ازش دل خورم اما دیوونشم بارون، کاری کرد که از آدم خسته بشم بارون، نمیتونم ازش

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Азия Плюс. Дараджаи болои касбият.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: مشو از توند خویی از ادوی ساده دل امین که آخر روی نرم آب خواهد کشت آتش را بدل.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: احساسی از همه گوارو اکنون همین گونه نام دارد. Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 2.
1: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: همسفر صبح، شریکی کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا از یک پلیس.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: ساعت در تاجیکستان 3.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: فاوچی باوری برای فاوچی مردم. شبانه روز رادیوی ازی پلیوس.

دست. وقتی از وطن میگوییم حرف و هیجا از تحت دل گفته می شود. آهنگ جهانگیر می گردد. دو سرایندگان شناخته جمهوری ازبکستان و تاجیکستان عزیز فاروق حسنوف و شکرالله عبداللهیف از قلب میگویند.

0: در آسیا پلاس. باز یک قصه توسعه از زندگی.
1: وطن، این خنده تیفلونی شوخ نوقدم، جان برتن، نور ایمان، نهایت زمین مقدس.

0: какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: هر که منظور خود از غیر خدا می طلبد چون گدایی است که حاجت ز گدا می طلبد. خادم اصفهانی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.

0: سوآبر توجیکستان چور
1: بچه جون کای خونه دور میشوی
2: مونار جون پول جمع کرده ایستادم
3: چارو سالو انتظار شوین ایپوتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 مو 22 فویز سولونا اسخاتا بونک برای نزدیکو

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 5.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: حسین وایزی کاشفی، اخلاق محسینی، انتخاب و تهیه ابراهیم نقاش، محرر روشن همراه. در باب حیا، حیا خصلت شریف و سیرت مقبول است. حیا از شرایط نظم عالم است. اگر صفت شرم از میان برفتد و هیچ کس را از هیچ کس شرم نباشد، بنازیم جهان خلل پذیرد و مصالح خلایق از یکدیگر فرو ریزد. اما صفت حیا نمی گذارد که هر کس هر چی خواهد بکند. صف شکنی قلب مناهی حیاست، راه زنی خیلی ملاهی حیاست. پس معلوم شد که خاص و عام را از حیا فایده تمام است و بیتاب آفتاب حیا ثمرات اخلاق نارسیده و خام. گر حیا نبود برفتد رسم عصمت از میان، بر حجاب در میان است از تقاضای حیات. و یکی از اقسام حیا حیای جنایت است، یعنی گناهکار از کردار خود شرم دارد. قسمت دیگر حیای کرم است که کریم شرم دارد که خواهنده از درگاه او خجیل بازگردد. محال است اگر سر در این در نهی که باز آید دست حاجت دهی. و نهایت کرمان است که سائل را از نزد خود شرمسار و منفعل بازگرداند. چنان که در اخبار آمده که در عهد مأمون خلیفه اعرابی بود که در شورزار نشو نما یافته و جز آب شور و تلخ ندیده و نچشیده. مرغی که خبر ندارد از آب زلال، منقار در آب شور دارد همسال. وقتی در قبیله عربی قحط افتاد و به ضرورت جهت تحصیل توشه از وطن معلوف و مسکن معهود بیرون آمد، چون از شورستان درگذشت بر موضعی افتاد که خاک پاکش صالح زراعت بود، غدیر دید مقدار آب باران در او جمع شده و حبوب ریاح خس و خاشاک از